بيتي. قال بيتك الحمام. قال فما طعامي؟ قال طعامك ما لم يذكر اسم الله عليه. قال فما شرابي؟ قال شرابك كل مسكر. قال فما مصايدي؟ قال مصايدك النساء. ني ابليس لعنه الله عليه مونغي جاكار لوك يالا ديكو لاج نيكو ياو سما بوروم ياو ربنغما генيما الجنه دفما ايتام مدي شيطاني نغ ربما خصما ايبلما وانت جيسنا فيغا تك دومو ادمه جيسنا فيغا تك نيت ناخ ياو بينغا ادمه تي ميلوكان ورافيت با باري ايتام ci njabotam am nga ay nit ñu bax ñu di ay yonent wut nga itam ay waluyu ñuy ay nit ñu bax ño xamanteni itam dañuy waar nit ñi di leen tek ci njub nga wacce ci ñom ay téré ndax wacce nga téré bu ñuy wax tawret wacce nga téré bu ñuy wax injil ak zabur te téré bi ci gëna mag te upp téré yoy yépp lepp dajé ci biir mu di alquran nga jox ko sa yonent bobu ñuy wax muhammad waaw man nak wutal ma ay yonent wutal ma téré wutal ma hadith yu may wax wutal ma itam waqaf yu may jang wutal ma jak ndax yow doomu adama yi amna nu jak juñu julé amna nu ay noddu kat wutal ma neek itam wutal ma ñam bu may lek deng wutal ma itam lu may naan wutal ma itam e fital go xamanteni man na ci reub yalla ne ko waaw man kay lima defal doom adama yep man na lako defal muniko kon nak ñen ñoy samay yonent yalla niko say yonent yow iblis modi jibarkat yi ñoy say yonent nima yonni ay yonent modi yonent yalla musa ak isa ak daud ak sulayman ak ibrahim ak yaqub ak ishaq yonent yu bax yoyu nga xamne dama leen yebal ci nit ñi ñoñu ñoy samay niti bop ma len tanal sa bop wante yow nak sey niti bop yi nga tanal sa bop modi jibarkat yi bepp jibarkat rek yenent iblis nga muneko waw sama téré lan la muneko ce téré modi ñi soppi bindu yalla bi te moy jamukat yek xessel kat yi muneko waw sama hadith lan la muneko sa hadith modi fen waw fen moy sa waxtan fo fek nitu iblis waxtanam yep fen mo taxone yonent bi ne ayatul munafiqi thalathatun manam ni ngay xamé nafiq ci ñett nga koy xamé da fay fausser rendez-vous bu guiné da fay fen su le digé du la jox kon lolu day wané ne liko yalla wax ne ko kon sa hadith moy fen deugul muneko waw sama waqaf lan la muneko sa waqaf modi way muneko sama jak lan la muneko sa jak modi marché waw marché yi ñoy jak yi iblis yi waw muneko waw sama noddu kat ñan lañu muneko musique moy sa nodd motax bo demé ci jak yi iblis mudi marché yi noddu kat ya bari nañ fa ndax ñaari barab bo taxaw ñu ngay tek musique ba ubbi e may ta fon bi muy ciow ci kaw lutax ndax jakay iblis la musique mo fay nodd lolou lako yalla wax muniko waw sama keur gi ma wara dekk ban keur la comme yow ne nga wa anal masajida lillahi jakay yow ya ko mom moy sa keur moy sa nek juma negu yalla la kon man iblis lan moy sama nek muniko douchi yow barabu sobe yi rek mom moy sa nek kon bipp nek bu nga xamanteni dañu fay garder sobe mo xam e sobe meniyu la wala sobe sawla wala sobe la bo xamanteni rek ñu ko garder ci neeg bu dindi wuñu ko neeg bobu iblis da fay dekk comme na muy dekké ci douche kon nak nit ñi di gor gorlu di fexé ba seen neeg yi di set baña am sobe ndax bu fekke setul sobe nga fa day nekk barabu iblis ndax bepp barab bo xamne dafa motax bo tege sa agn ñepp duggal seen loxo te waxuñu bismillah jappal ne ñam wowo ka cey lek mok iblis sa bok ak ñam mbok mok iblis sa bok ñam wa ba ñam go jeex muniko waw kon luy sama naan muniko lepp luy mand

daka ta'lamu ma nurid xam nga liñu bëgg liñu bëgg xam nga ko waaw té modi goor ni ñu la no soxla mo sax mu jaxlé nak ba wax né law anna li bikum quwwa aw awi ila ruknin shadid mune ah ak neexon ma am doole ju ma mëna protéger sam bop waaw waye ba mu démé ba nga xamanteni ñak na katan ñak na doole jaax leen te bubu itam malaaka yi feñu wuñ ko ne ko ay malaaka lañu lu dul ne dañu tok rek japp seen njambu ci loko sayyidna jibril wax nak gannaaw bu mu nemme ko ne lu sonu na ndax mu ngi taxaw ci gannaaw buntu bi di buxante ak non waaw ñene dañuy dajj keur gi dugg ci biir ba mu buxante ak ñom ba sonu nak ci lako sayyidna jibril wax ne ko mu ne ko ya lutu inna rusul rabbik lan yasilu ilayk mu ne ko yow lut bul sonal sa bop togal rek nga noppul ñun duñu ay nit yalla ñu yoni te itam duñu yeksi ci yow duñu yeksi ci ñun kon togal rek nga setan len ha motax ñu ne bi nga xamanteni yalla dogal na ñu xëccoon tek yenente yalla lut min wahina idin أشرقت نفس لوط عليه السلام بالأمن والإطمئنان بيغا خامتيني يالا دوغالنا جبريل واخكو كادو يوي نا تي لا خلام نا سوكا دالي مودادي نا توك اندك ساغون كنو بومو خاميني يالا نانغو نا نيانام با يبالنا اي ملاك تي ملاك يي نييو نانو فوفو نا فيخنا لول xamne nak amna jenen katan du koy jappale waaw motax ñu ne jabrul lut ji nga xamanteni mo def pexé mi ba kacior yi ñew songu ci keuru nit yenen ti yalla bu baax bi di lut yalla joxe na ci exemple ne sayu ko bax taxula bax waaw nit ki da ngay bëgg ak mbax waaw diko wut wante lo jégé nit ki ak lu nit ki bax té bëggulo ak mbax wutulo ko itam do bax bu mu ndax ki bëggulon ak mbax wutuko mom la yalla wax ci alquran ni daraballahu mathalan للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين يالا جوخنا اكزامبل تي نيغا خامتيني ودي نانو يالا جبرو يوننت يالا نوح جا اك جبرو يوننت يالا لوط جا نيوني ñom kat dañu nekkon ci suufu kiliftefu sama ñaari jaam yu bax ki di nuh ki di lut neena kenn ku ci nekk ci ñom ñaar sa jabar neena top nak mbewte ku bon neena bo wute ak yow neena ñaari soxna yoyu de war nañu seen jëkkeer ndax andu ñok ñom ci mbax neena ëlëk man yalla dana leen duggal sahara nena te kenn du ci man dar kon kep kuy sey ko bax ni joge ci Allah ba di wut ci mbax na nga am fayda ju toll ni yow itam yow mi nek ci wetam fexa ba kenn bañ la uppele ci mbax gogul lolou mo dalon sittuna Aisha radiyallahu anha wa ba tax yonent bi ne sen genn walu dini na ngeen ko jele ji ca ndaw so xanku sele wa nax ñepp ngi soxla yonent bi diko laaj seen biru diine li tatan ci mom yiwu sittuna Aisha di seyek mom te ken eppele wu ko ci koku jigen ju bax la ah kon kep

0: من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدي جنو بنو سنتي الله جلتي ينتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أينيم أكي صحابا dellu sinen fasiyene kontiné kiyen histoireu yonenti yalla Lut alayhi salam mbokki gis nañu né yonenti yalla Lut alayhi salam doomu mbokk suñu mam Ibrahim la mu gadayon andak mom ñu joggé ci dëkk bu ñuy wax Haran ñu démon ci benn dëkk bu ñuy wax Misr tukki bobu lañ leen ci waxoon mo di né suñu mam Ibrahim mu ci andon ak Lut andon ci ak bayam di Azara andon ci ak soxnam di Sarata waxna nu nit tukki bobu la waralon tukki ba modi ardu filistin ñakku gu reey dafa amon bekor bu reey am fa lo taxone ñu gaday dem egypt ba ñu demé itam bur ba mayna len fa gatt yu bari ci ay xaraki bayeki lu ne waye alal joju suñu mam Ibrahim amna ci cieur bu bari waye itam yonent yalla Lut amna ci itam cieur bu bari kenn ko ci nek jël nga say sam ñu lay samal jur waye dem na ba sam yi ci sen bop histoire di am ci sen digënté nax jur gu bari gi dem na ba jaxaso di am ba xolo di ci am lolo taxone ñu ni suñu mam Ibrahim tanulo yonent yalla Lut ne ko setal dekk bu la neex nga tanu ko moy sa dekk way ci la yonent yalla Lut tanu dekk bobu ñuy wax Ordon mudi Jordani amna ñu ne lolu moy sabab bi am ñu ne dedet yalla rek moko jël yabal ko ci dekk bobu nax dekk la bu nga xamanteni ay kacior lañu nax dañu adawo def ak chay chay bu nga xamanteni ñom rek ñoko mësa def ci ko suuf mudi ak goor jigen motax wa kana ahlu madinati sadum min afjari nasi wa aswa'ihim sulukan yaqta'una at-turq lis-salb wa ya'tuna fi nadihim al-munkar ولا يتناهون عن منكر فعلوه ني ني دك بي دي سدوم لي تخون ني يبال فا يونت يالا لو دو دارا لودول مبون غوغو ني نيكيوون ني ني تام يونت يالا لوط وونالن دعا لوط قومه الى الايمان بالله وخوفهم عذابه وحثهم على ترك ما فيه من المعاصي والمنكرات وقال لهم إني رسول الله إليكم أمين إنكم قد تجاوزتم الحد بارتكاب هذه المعصية لودنا لين ينسمو نت مان لين دي وو تشينين كم يال مان لين دي رغال لو دلين مويتن دي كلو مبغلم نخ مبغلم متنا تتارنا mu ñaax leen ci ñu bayyi moy ak lepp lu nga xamanteni diine sip nako bëgguko mu wax leen ne leen man kat yenen ci yalla la bu yalla yoni ci yeen te watna ci yalla ne man ko wor la lima len wax dara ci nar amu ci lepp deug la yeen kat aw nit ngeen wanti jiggi ngeen dayo ci toggo ñawteef guttu mu ranke ndax ñawteef bi di ak ngor jigeet yeen rek yeen ko massa def ci ko suuf ولكن القوم بدل أن يستجيبوا لنبيهم لوط هددوه قائلين إن لم تكف عن توبيخنا فسنخرجك من بلادنا وانت واكر لوطي سانو تانك نو دقلم لنوخ ولا نو دقلوكو ولا نو سانتوكو قرمكو ci genné gim len di genné ci lendemu kefer ak moy jëme len ci léru ngëm yalla ak top ko ñom de lol lepp defuñu ko ludul ne dañ ko wax ne ko so bayyi wul yejj bi nga ñuy yejj ak xass yi nga ñuy xass dañu la genné rew mi lut ne len watna ci yalla ne li ngeen def bëggumako te kep ku bax itam bëgguko lolou la yalla wax ni kadabat qawm lutin mursalin iz qala lahum akhuhu lut ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'uni wa ma as'alukum alayhi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin atatuna adh-dhukrana min al-alamin wa tadharuna ma khalaqa lakum min rabbikum min azwajikum bal antum qawmun 'adun qalu لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين لولو لا القرآن نتلي القرآن لنا واكر لوط نيوم دي ود ديننو يلنت يالا لوط بمولين وخي نلين خنادو نين رقال يال يالا ما يوني تكو وور لا ragal len sen borom te top ko woti wo gi ma len di wo lajuma len ci ben pay ludul ne dama ci yakar rek pay yalla ndax yalla ma digal ma wax ak yen ndax da ngeen di baye jigen ñu sel lañi jigen ñu bax ñi te taru ndax da ngeen len di tek ni yak bu na xari di sey ak goor ci lolu ñaawna ñu ne ko bo bayiwul li ngay def yow lut dañu la genné way bu fekkonté né sax ngor jigen gogo rek ci lañu yam waay yamuñu ci ndax mbonté gogo yopu na len ci ñu toggawat yenen xétu mbonté motax wa bi janibi jarimatil liwat wa hunaka jaraim ukhra kanu يقترفونها ذلك أنهم كانوا يأتون القبائح علانية في أنديتهم ويقطعون الطرق على المسافرين فيسلبون أموالهم ثم يعتدون عليهم بالفاحشة هذه الفواحش استنكرها لوط من قومه وحذرهم من عقاب الله عليها ولكن القوم تمردوا واستكبروا وقالوا للوط إن كنت صادقا فيما تهددنا به من العذاب فعجل واتنا به نيوني نيوم دان نانو توغو يينن خيتي موي ناخ دان نانو موي تي مبد مي نيب ديكي تك سين بوت دان نانو ايتام نيك اي اغريسور كولين رومب تي مبد مي نيو نانغو سالال راي لا ولا نيو ساي ساي لا نانا ايتام lut taxawna di wax ak ñoom ñu sonal ko ba wax ko ne ko ñun gëmuñu la te itam so mëne wacce mbugal nga wacce waaw mom la alquran wax ne walutan iz qala liqawmihi innakum latatuna alfahisha innakum latatuna alfahishata ma sabaqahum biha min ahadin min alalamin a innakum latatuna arrijala wa taqta'una as-sabila wa ta'tuna fi nadikum almunkar فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين wante yonent yalla lut comme niñ len ko waxe won ñan na boromam gannaaw ba aw nitam sakko mbugal ma ndax ñoom dañu am yermane ci seen xet waaw duñ len ñaanal alkande lulul ba sabab ba dafa joge ci ñoom yonent yalla lut alayhi salam ñan ci waxtan wi wessu waxon len ne yalla yabal na ay malaka malaka yoyu sidna jibril alayhi salam mo len jité comme niñ len ko waxé won waaw ñu jaar nak ci suñu mam ibrahim alayhi salam fekkon ne itam ñu ko don wax ne ko sa soxna si dana ëmb te fekkon ne boba ñom ñaar ñepp ay magat lañu waye lolu kemtanu yalla la waaw lolu alquran wax ni wala ma ja'at rusuluna ibrahim bil bushra قالوا إن مهلك أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين سنمام إبراهيم بغن نيوي غن لنا لن وعينك لموكش بغن أموك نحن ففوغن نرك ay nit lañu waaw mo rayel len yek mich fi ko ba mo rafet tegal len waye lekuñu waaye nak yalla fay na ko yene ba lañuy wax nan yalla mom ci yene rek lay fay ba mo raye am yene taral ganam la ko yalla fay yenem donte sax ganña lekuñu wala mu len terale gis nañu ne xabaaru gan ñooñu siiw na ci dëkk bi am nañu wax ne soxna sa mood soldat lam dem ba ca waa dëkk ba ne leen kat sama sëriñ bi am na ay gan gan yu yéeme gan yu rafet te gan ñooñu ay góor lanu ñu ni déedéet dafa am benn mandarga bu nga xamante ni ci la waa dëkk bi di xamee ne yonent yàlla lut am na ay gan mandarga bi moo di soxna si dafa kompulook waa dëkk bi ba bu fekkente ni yonent yàlla lut am na gan dafay taal mat gu tooy su ko defee saxaar say jolli ca kaw moo leen di wan ne yonent yàlla lut am na ay gan ñu daal di daw si ñëw bi ñu ñëwee fekk na boobu yonent yàlla lut jaaxle na jaaxle gu nga xam ne jéggi na dayo ba mu wax ne hada yawmun asib bis bi di bis bu tiis la ci man ndax gan ñu sellee nii gan ñu taaroo nii gan ñu yiwee nii ñëw seesima ma war leen a teral jëflanteeg ñoom ci yiw sama dëkkandoo yu baadoole yi de nar nañu maa gàcceel loolu def tiis ci moom lool ba tax na itam waa dëkk bi bi ñu ñëwee taxaw na ci bunt bi jéem a défendre ay ganam ci saay-saay yooyu nga xam ne yàq nanu seen jikko yàq nanu seen xol ba seen xol xamatul ak yiw xamatul ak mbaax gis nga doomu aadama bi léeg-léeg cheytaane dana yàq xolam yàq jikkoom ba bu defee lu baax daf koy tànd waaw ba bu defee lu baax daf koy tànd lu bon rek lay xam waaw ndax zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum cheytaane dana dem ba loo def donte la gën a bon la dana la ko rafetalal ba nga foog ni la gën a baax la nit ki bu demee ba àgg foofu nag na xam ne moom c'est fini waa kër lut yi àggoon nanu foofu bi ñu ñëwee yonent yàlla lut cig mbaaxam ak yiweem jël na ay doomam yu jigéen doomam yu yiw te sell ndax mo len yaral bopam waaw ne len ñi kat samay dom lañ
1: waaw
0: haulai banati hunna atharu lakum ñi samay dom len te ñu gëna yey ci yeen goor ñi ngeen jëm ndax goor du sey ak goor yalla dafa bind goor pour jigen mo bind jigen pour goor
1: waaw
0: yalla bindul jigen pour jigen dedet wa bind jigen pour goor binul itam goor pour goor dafa bind goor pour jigen mune kon nak samay dom ngi ni su ngeen ci beugé soxna ma may len
1: waaw
0: bu ngeen indé ñent ak tronchek ma jox len wante nak likem beug ñaawna كاشف لوط ضيوفه بالخطر المحدق كاشف لوط ضيوفه بالخطر المحدق بهم وقال لهم لو أن وجودكم معي يزيدني قوة أستطيع بها أن أقاوم هؤلاء الناس لفعلت دفاعا عنكم ولو أن عندي من الأنصار والأقارب جماعة أقوياء ألجأ إليهم لاستعنت بهم على حمايتكم ولكن لا حيلة لي بمقاومتكم للدفاع عنكم لوط جستو نخ جاخله دادي واخا غنم يي توك نلن اه والله سو فيكونتني من نغن ما ديمبلي سي وا دك بي باني باني دغسي نخ سامي نون لن تي دنج ما بغا غاتيل كون ديما نجيل suma mënona am itam ñuma dimbali kon dama jël suma amone itam ay mbokki jégué ñaalé yu am kattan yu ma mëna dimbali bañu baña ñew kon dé dana sakku dimbal ci ñoom pour wattu len ar len ndax ñi kat ay nit ñu bon lañu bëgguñu luddul ñew sey ak yeen té lolu ñaawna té kenn rek la waaw té kat ñaar man kenn te ñettul bari man nak amatuma pexé pour défendre len lolou la alquran wax ni walamma ja'at rusuluna lutan fi abihim wa dhaqa bihim dara wa qala hada yawmun 'asib wa ja'ahu qawmuhu yuhra'una ilayhi wa min qablu kanu ya'maluna as-sayyi'at qala ya qawm ha'ula'i banati hunna athharu lakum fattaqullaha wa la tahzunu ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لا تعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد مني ينتي على اللوط عليه السلام جاخلنا نعمتهم بين بخ مني ak neexone ay way ak neexone ma am doole juma len défendre le ba kenn baña aksi ci yeen ah xana kay ma faf rek wéru ci yalla ndax kuy wéru day séti gannaaw ak borom dayo ya kon nak dana wéru ci sama borom waaw wéru bobu nak la tuddé aw awi ila ruknin shadid te modi yalla motax yonentibi sallallahu alaihi wasallam ci firi aya bobu lay waxna ni bukhari momo netli hadith bobu le moko solo mun yonentibi sallallahu alaihi wasallam waxna ni yaghfirullahu lil lut innahu kana yawi ila ruknin shadid wa huwa rabbuhu wa khaliquhu yantibi sallallahu alaihi wasallam masna tok bis di yimu ci aya bi te moy law anna li bikum quwwa aw awi ila ruknin shadid yantibi sallallahu alaihi wasallam don na ci yimu ba wax ne yalna yalla yeureum sama mbokuma lut yalna ko yalla yeureum yalna ko yalla jeegal mom de jaxle won na ba wax ne aw ma weru dana aka neex mune yonent yalla lor jaxle won na ba wax ne wala ma weru bok neena ci pied bu deugar ba neena te pied bu deugar bop mu wax du kenn kudul boromam du kenn kudul yalla mi ko bind motax bamu jaxle dafa def tawakkul ala allah wakirlu ci yalla baye koy mbir ne kon nak mbir ma ngok man dal xamatuma ci dara ludo rek ma wëru ci yalla sakku ci mom nimbal fofu la ko sidna jibril alayhi salam ne ko ñun duñu nit ay malaaka lañu na sa xel dal duñu la lor mukk te duñu lor mukk lolu mënul nek bayi len rek ñu aksi waxna lu ne bi nga xamanteni mir mi tarn lol ci yenen ti yalla lot ci malaakai wax ko lolou xelam dal na mu deltu wat gannaaw xamne ndimbalu yalla dik na ñene ko yalla ñu yoni pour ñu alexi wa dekk bi motax ñu ne bi nga xamanteni wa dekk bi dugg nañ ci kër gi sayyidna jibril sil mahalon lanen ndax dafa am lum jeufandiko ñom ñepp ñu dal di sil maha ci sasi ken di satul
1: ah
0: mom la subhanahu wa ta'ala waxni wa laqad rawaduhu an dayfihi fatamasna a'yunahum fadhuqu 'adabi wa nuzur yalla neena bañu sakko ganam ñi pour jema seyek ñom te gan ñi di goor comme ñom
1: wa
0: wala bok gan ñi di malaaka wa yor melokanu goor neena kéro bañu dugg cede ñun yalla yobbu nañu seenu gis bañu mujj di ay silmax
1: wa
0: motax bi nga xamanteni yalla dogal na ñu nek ay silmax gisatuñu dara ah lolu dimbugal bu nga xamanteni su donné ñam la ñu né hors d'œuvre la
1: ah
0: su donné ñam bu ñuy lek la mo xam añ la wala rer ñu né hors d'œuvre la
1: waaw
0: yalla dogal ñu dugg ci ci biir kër gi gisatuñu dara
1: waaw
0: mala kay ne ko yow lot ne ko ñi de lañ yastati'u an yu'dhuka fi nafsik wala an yafdahuka fina fasir ant wa ahluka laylan wa khruj bihim min hadhihi alqarya wala yaltafit ahadukum khalfa likay la yara hawla al'adabi fayusabu minhu bashar amma imra'atuka allati khanatk فلا تكن من الخارجين معك إذ لا بد أن يصيبها ما أصاب قومها من الهلاك وإن موعد هلاكهم هو الصبح وهو موعد قريب نيونيكو يو لوط ني دوين لا مانا لور موك اسا خيل دال دانيو بغ سو غودي ñi nga am ñepp ci njaboot moy ñi la gëm na nga and ak ñoom genn dekk bi waye su ngeen de dem nak bu kenn gestu ndax kat su ngeen de genn bu mugal mi di wacc su kenn gesto mëna gis lu ko rak lu ko titlo
1: waaw
0: tit nak leg leg mu ray nit mu ni ko kon nak dem leen te bu leen gestu
1: waaw
0: ndax gestu bi mëna indi benen musibe muniko nak sa soxna nak daf la wor
1: ah
0: da fay maslak yow rek waye mok ñele and
1: waaw lele nga am jabot gu mel non jabot gu nga xamne
0: sa non lay nek man lay maslak yow waye toujours ci lula lor rek lay dekk
1: waaw
0: lele nga am dom mu mel nonu lele nga am soxna mu mel nonu
1: waaw
0: watax muniko kon nak sa soxna sa non la kon nak so day genn bu mu genn and ak yow ndax li dal
1: yéfer yi dëkk dëkk bi dana ko dal ndax yéfer la ne ñoom. Mu ne ko nag dak bi waaw heure biñ leen war a mbugal nag mu ne ko suba la. Mu ne ko ndax suba jegewul. Mu ne ko axakay moo tax wala ma xàll al azab alladi qaddarahu allah wa qadaahu ja'ala aaliya alqaryati allati kaana yaishu biha qawmu lut saafilaha wa amtara alayhim fi atnaai dalika xijaaratan min tiinin mutaxashar kaanat tanhaalu alayhim mutataabica muntadimatan tacdiiban min allahi lahum وعذاب الله ليس ببعيد عن الظالمين الفاسقين مني بيغا خامتيني موغال مي ميغا خامتيني بيغا خامتيني موغال مي يالا نامون واتينا ولا بوك يالا نامونكو واتي سي نيوم دا فا يبال يونت يالا جبريل يونت يالا جبريل عليه السلام كوم ني لين كو واخي وون ذي قوه عند ذي العرش مكين mutaain thamma amin kàttan gi ko yàlla jox taxoon na yonent bi doon ko laaj ne ko danga bëri ay tur waaye nag bëgg naa nga firil ma di quwatin inda di la arshi ma kii te ñu firi woon ko ci waxtaan wi weesu laafam rek la jël moom la yëkkatee dëkk bi ba asamaan di dégg sabu séqiwaa dëkk ba ak ngaaxi mbaam ya ak ñi xalifa si

sabi ganar ya ak ñexali fasiya kon dekk ba jégué won na lool asaman ak ni asaman sore waye non la ko sidna jibril ne doñ nit dekk bi ci lafam yëkëti ko bamu ko yëkëté ba ci kaw non rek la ko wëlbeuté jutal ko waaw melni nabbo yëkëti rek depp ko nonu la wa dekk bi faato waye lu ko jitu nak dañ leen taw ay xeer leen tawi xeer bañu son waaw xeer ngandi xeer di joge ci kaw asaman si di dal ci seeni kaw waaw ñi ngi di daw xeer yi di mab keur yi ñu sonu lol waaw dem ba jik rek sidna jibril jël nak dekk bi ne ko doñ ñet ci katanam gogule ak doole ji ko yalla jox yëkëti dekk ba mamu jégué asaman mu daal di koy depp ci suuf si waaw motax ñu né dekk bobu leen non leen yalla alagé ñom ñepp ñu daal di faatu kenn desatul ci dekk ba ludul wa kër loot ñe ko ci gëmon yare won pass pass bu sel gëm ko ci top ko motax mom la subhanahu wa ta'ala waxna ya lut inna rusul rabbik lan yasilu ilayka fa athri bi ahlika bi qita'in min al-layl wa la yaltafit minkum ahadun illa imra'atu innahu musibuha ma asabahum inna maw'idahum as-subh alaysa as-subh biqarib falamma jaa amruna ja'alna 'alayha safilaha wa amtarna 'alayha hijaratan min sijilin mandud مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد مني والبقعة التي أصابها العذاب هي البقعة التي تعرف اليوم بالبحر الميت أو بحيرة اللوط مني برب بينا خمنتني فلا خيو خيو بي أمون خيو خيو بمك بي نينا برب بوبو لنيو وخ مملنيو تدي ليجي بحر الميت am ñukay tuddé itam buhayratul lut wa ñu ni geej gogu nak musul won am ci xew xew bi nak bi suuf ci yëngato ci la bahrul mayyit bobu am ñu ni amna luñu mëna jëlé ci histoire bi di histoire yonent yalla lut modi ni yalla mo ngi moytandikulo nit ñi ak ngor jigen ndax baxul ndax mo ngi bokku ci jikko yi gëna ñaaw jikko yi gëna bon jikko yi nga xamanteni ak nité daf ko sip daf ko ñaawlu te itam jikko bobu neena ak yaqul ci nit ki febar la itam ci nit ki neena société bu mu am société bobu société bu bon la aw ñu ne nax rab dana dem ba gën nit su fekke nit ki dafa dem ba nek goor jigen bu boba rabako gën aw nax ak ngor jigen rab rus nuko ti duko def bu mukk aw ken doxagul ci mbedd mi ba gis ñaari xar yu goor yu sey mukk amul aw xaji sax duñu ko def mu ne kon nak yalla bind nit ak lamu def ci mom terale ko xel ak ni xel selek ni mu baxé waw waye nit ki yak bopam ba dem ba sey goor diko gënal sey jigen lolou ñaaw la motax alquran bayina xel krim bobu ñaawtef bobu alquran bayina ko xel jox nako itam importance bu nga xamne taxna jebané nako ci bir alquran ci saar yu bari di wax ak ñaawteefam di wax itam ak bonam ngagn nako ci barab yu bari waaw motax alquran melal na wa kër lut ci melokan yu ñu ngagne melokan yu ñu sip melokan yu bon ci saar yu bari ci ayat yu bari yalla melal na wa keur lut ni ci ne ñom ay nonu yalla len ci aya bi mu wax ni atuna dhukrana min alalamin
وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون يالا ني قوم عادون من واكر لوت ني دال سماي نون لا نو ناخ دانيو جالغاتي سما لوا موني نيوم جالغاتي نانو شريعه بما تير فك نين ايتام فالور يو ام سولو ني ياك فالور يويو واو نينا موجينا نيك نينا اي ساي ساي yo xamanteni nur nañu ci moy neena ba kenn mënatu len ci wañi ndax yak nañu sen bop wa ni nit di nuré ci drop wa ba mënatu ko bayyi wa non itam la nit di nuré ci ngor jigen ba dootu ko mënate bayyi mune wasafahumullahu bil jahl yalla melal na len sax ci reer neena wa keur lot ñi dañu reer wa kon kep ku ko xamanteni gor jigen nga nonu yalla nga kep ku nga xamanteni itam gor jigen nga ko reer nga wa nax yalla wax na ni innakum latatuna ar-rijala shahwatan min duni an-nisaa bal antum qaumun tajhalun kon kep ku nga xamanteni wa shaytané man na la ba lolou di sa jikko ko reer nga wa te nit mom bu reere rek mu ngi ci lendam wa العلم نور والجهالة حلق من عاش في ظلمة الجهل هلك ويكد بنينا خم خم لير رير لندم كدن دو چه لندمك رير ألك والجهل يشمل الجهل الذي هو ضد العلم كما يشمل الجهل الذي هو بمعنى السفه والطيش والسفيه الطاشي طائش لا يترك له المجال لأن يصول ويجول بل يجب الحجر على تصرفاته ومعاقبته على سفهه وطيشه نيوني رير موي سفان خم خم نيني تيم نيت بو ديمي با رير دا فاي دال دي نيك دوف نينا تي دوف نا كين دوكو باي موي تخوالو تي مبدمي دنج كو ورا تيج واو كون غور جيجين ني دنج لين وارو نا يار تيج لين واو ولا نيو راي لين parce que lolu moy li nga xamanteni mom la shari'atul islamiyya digle wasafahumullahu bil israf yalla tudde na len itam ay yakkat wa ina go jigen bo gis yakkat la wa innakum latatuna ar-rijala shahwatan min duni an-nisa bal antum qaumun musrifun wa yalla tudde na go jigen ni ay yakkat ay asrafu fi ash-shahawat wa fi تجاوز الحدود التي رسمها الله لعباده والمسرفون هم قرناء الشيطان الذين يفسدون مجتمعهم فيجب الوقوف في وجوههم والحؤول دون إسرافهم مني نيوم دمنو با ياكو تي بليزير ياقنو سن باب ياق سن يرام تي بليزير جيغنو دايو لول تي ياكو غوغولي te dem nañ ba nga xamanteni fitra bi len yalla binde yak nañu fitra bob neena kon ay yak kat lañu waaw ndax yalla bu binde gor waaw pour jigen nga dem ba yow gor gi bala nga am plaisir waaw fokk nga jele ko ci gor ni yow yak nga sa bop waaw niki non itam jigen ji nga xamne yalla daf ko bind pour gor bu demé ba nga xamanteni bala am plaisir bala am banex fokk mu amé ko ci jigen ni mom koku itam yak na bopam kon gor jigen ni ay yak kat lañu yalla len ko tuddé motax ñu né yak kat yépp ay anando shaytané lañu njabotu shaytané lañu waaw ñom yak nañu seeni penc yak nañu seeni société kon nak war na ci ñoom ñu arrêté len téelen fexé ba yaq gi ñu dëkke ñu dañ ci ndax buñ len bayé rek yaq gi mëna law motax gis nu ñu né alquran ñaawlu nako wante nak yaqku yaqku jamono dem na ba légui nit ñi dem nañu bay né dañuy wut liberté dañuy wut sañ sañ waaw pour goor ak goor di mën di sey di takanté waaw
lolou kep ko xamanteni guddal nga sa nopp ci deglu yenn xabar yi da deg ni amna ay nit ay jëm yu nga xamanteni wala ay rew yu nga xamanteni lolou xewna fa ay nit ñuy jog di manifester di wax ni goor ak goor dañu wara sey waaw waye lolou bu mu len jaaxal xewon na ci dekk bobu ñuy wax sadum waye seen mujju rafetul won ndax dañu mujju ñom ñepp yalla alak len motax ñu ne amna lor gu ci nek waaw amna lor gu ci nek ndax ak gor jigen dañu indi febar yu bon ci society bi waaw febar yu nga xamne ku dem ci ñi nga xamanteni xoot nañu ci walu medicine dañen la ci wax yu nga xamanteni soko de def dana tax nga daw su fekkanteni bëgg nga sa bop bu fekkanteni itam bëgg nga am ak wër ci sa yaa waaw ay musibe yu bare ngi ci waaw jël leena sax duma yalla ëlëk waye lim lay indil ci xéetu jangoro yu bon waaw ba wax na ne sax sida bi ñuy ciow fofu la joggé wala iyaazu billah yalla ñu ci yalla musal motax وهكذا يظهر لنا أن الله لم يأمر الإنسان إلا بما فيه سلامته وسعادته ولم يحرم عليه إلا ما فيه ضره نيوني في نك دانا في فين لول نيبتيك ني يالا ديغلول نيت كي لودول لو خامني نوفلا ياماغا تي جامم موغا تي waaw lolu yalla digal nit ki rek dafa fekk ne yiwa nga ci jamma nga ci noflay nga ci yalla itam lepp lu mu digal nit ki dafa fekk ne bobu taxé ma nga ci waaw lepp lum la téré nak aramal ko ci yow rek sak lora nga ci motax kon ñu ne subhanahu wa ta'ala ngagnina de nga maam nit ñi nga xamanteni jikko bu bon bi dafa nekk ci ñoom ñu ne mbugal bi nga xamanteni sharia teural nako pour ñu mbugal ko ki nga xamanteni

gumuna setan ñoo def ko bay ci ma ci am manam ci bëgg bëggum ci wa bopam niki nat bi mu tek yusuf dafa am lu mu bëgg yusuf niki ko lek nax ko wala niki bo ci jaru ci yeen fitna ci niki bu do yam ken waye bu fekkante ni da nga jaar ci yeen fitna yi jaar ci yeen jonne yi bis bu niki bo di nga yeen nit yi xamne am nañu xam يوسف جامد جون بو فلما هم بقلبه قال لهم يهوذا

سيطرد كنعان ولجنب إيجبت. ثم انطلق مالك بن الدعر وأصحابه بيوسف ومعهم إخوته يقولون لهم استوثقوا منه فإنه آبق سارق كاذب وقد برئنا إليكم من عيوبه. بانتباري جدم موك يوسف يولن دي وخنان لن جاينن لن قد وعين الدنن لن وخأي بدنك جموم يولن دي يولن جام بي يولن جاي سيو جام لون دفع دور سيكون نجن نك ويولن سلوه سنن قد فرق دن رجي بنن بيش دي سيطم ورن ورن ورن كن نب نخب ساچل بنن بيش دي سيطم ورن خم جلورن دي نب بنن كو وحشي كنمم نخفن كتل li nak moy ayib bi nga xamanteni xam nañ ko ci mom wax nañ len ko legi nak ëlëk lu xew itam ñun wax nañ len ayib bi nga xamanteni mo nekk ci suñu marchandise e mo nga ni kon bo xolé ci walu l'islam l'islam dafa bëgg bo dé jaay ayib ya ci nekk nga tuddu ko né marchandise bi dama nga koy jaay waye t-shirt bi dama nga koy jaay waye nak dafa bëtt waaw su ko defé nak bu ko jëndé ci bëtt bëtt bobu ah nga xam ni itam jënd na ko ci coobare su fekke itam neexuko mu delloo bu demee ba ci kër ga itam gis ci ayib ba am na droit ñëw delloosi ko su ko delloosi da nga ko war a delloo xaalisam foofu moom xàccee dafay daal di dagg. Waaye nag ayib bi nga xamante ni taxal leen ko Yusuf wax dëgg yàlla dara taxu ko ci Yusuf mosul sànc Yusuf mosul fen nekkul itam jaam boo xamante ni dafa daw waaye dañ ko wax moom rek pour ñu gën dañ ko mën a téye gën a mën a itam fexe mu mu soree dëgg bi. Yes malikum na taala daal di jël Yusuf teg ko ci digg gelem waaye départ ak moom nag ñu jëm Égypte. Waaye bi ñu ñëwee ba ci yoon wi nekk Yusuf ne nekku na xam na gis na benn bammeel boo xamante ni bammeelu way juróom la way juróom wu jigéen ndax Yusuf yaayam dafa teel a gaañu yaayam moo tuddoon Rahila. Dañu woon ba bammeel bi rek yàlla togal nag mu daal di tëb jóge ci kaw gélem gi rek daal di cëppéelu ci suuf daal di dem nag sukk ci bammeelu yaayam di jooy nan paam sama yaay jugal jugal nga xool melokaan wi sa doom ji nekk mu ne ko sama mbokk fexeel nen ma ba jël ma dugal ma ci teem ay boo gisoon nañ ma doon yeewe ak nañ ma doon doore kon de sa xol dana may raw ay sama yaay tey nga jug man de jaay nen ma def leen ma jaam ñu ma yóbb suuf suma xamul. Malik bin Dawud daal di nemmeeku ne ginnaawam kenn nekkatu nekk bi Yusuf di tëb yëgu mu daal di wàññeeku toppi tànkam gis Yusuf mu ngi toog ci bàmmeelu yaayam mel ni koy wax ak nit foofu nag wax nañ ne am na benn baat bu addu ci kaw asamaan wax ne di wax ak Yusuf naan ko fasbir wa ma sabruka illa billah di ko Yusuf muñul mu ne ndax sa muñ du del lu ci yàlla kon mu ne foofu nag la Yusuf a jóge te santeeg Malik bin Dawud di ñëw bi ñu ñëwee daal daf ko mbéj ba mu daanu ci suuf mu ne di koy jël yéegal ko ci kaw gélem gi daal di jéng tànk yi jéng loxo yi ne ko nag yow li sa mbokk yi wax dëgg yow jaam nga boo xamante ni da ngay daw mu ne ko déedéet man du ma jàngu laay ndax kee ñu suufale sama yaay sama yaay la musul nekk jaam lu takk ci moom mosul nekk jàpp mu ne ko ñu ne dañoo wax seen wax jugoon rek mu ne di koy jël moom Malik bin Dawud bi nga xamante ni dugg si neen Égypte bi ñu dugg see Égypte dugg ci marché bi léegi nag teg na mu Yusuf war koo jaay et nit ñi ku ñëw rek proposé nga benn.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رضي الله عن شيخ الديان وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. Ginnaw bi ñu sant yalla julli ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, julli ci ay ñooñam ak sahabaam, dellu si leen ci seen tem biñ leen doon waxtaan nañ ci aduna yi weesu bi mu di istibaaru yonent yàlla Yusuf alayhi salaam. Waaye mbokk yi, balaa ñoo dugg ci waxtaanu tey bi, dana am tuuti rek lu ñu bëgg a leeral, ndax waxtaan wi weesu dafa am lu ma waxoon ci waxtaan wi doxoon ci diggante Tuuba ak yonent yàlla Yaqub. Tuuti rek waxoon ko ne ko dañu ma tuumaal duural ma. Ñu bëri nag ne baatu duur ñoom xamuñu ko, dafa xamuñu lu sax wax bu ñaaw. Ma ne leen nag da ngeen jaawale, ndax baatu duur olof la. Duur moo di sosal nit ci loo xamante ni, maanaam waxal nit ci loo xamante ni loolu te daal, nga fekk nit koo xamante ni xamul luy faj, bëgg ko, du ko def ci ak nëbb, du ko def ci feeñ, bëggul ñu koy def, du leen fréquenté, nga xam ne sàccul ba pare ngi jiñ ko ak càcc. Kon duural nga ko, mu mel ni kon ñàkk dégg wala fa fii nekk, waaye baatu duur moom baat la boo xamante ni baat bu siiw la ci làkku olof. Te mu mel ni kon loolu lañ ci doon leeral. Bu dee ci tubaab ñu ngi koy bindee DOUM, waaw. Bu dee ci bind alquran ñu ngi koy bindee daal ak waaw ak ra. Kon ñu dégg na wolof bi, ñu xamee ko noonu. Mu mel ni nag mbokk yi, yonent yàlla Yusuf alayhi salaam jël na na ko dal ko dugal ci kaas bi, te itam digal na jóge ci soxna suuf nga xamante ni moo ko tuumaaloon doon ko sàkku. Moo waxtaan borom këram ba ñu dàkkoor ci ne war nañ ko jubal ci kaas bi. Wax yu si fa deful dara loo xamante ni rek war na mu dugg ca kaas bi, bu dee ci wàllu baax yi. Su dee ci baax yi nag gis nañ ne war na dugg kaas bi, ndax xel mi normal di mu jëmooy, waaye xel mi mooy na waaw. Li xel bi mooy nag moo tax yàlla nattoo ko mu dugg kaas bi pour loolu kafaara Bakar. Mu nekk nag yonent yàlla Yusuf ci biir kaas bi boobu leen ko defee mu nekk ak lépp. Boo demee ci kaas bi raw yi mooy moom mu ngi wax ni yonent yàlla Yusuf jot na loxo boobu lu njëkk muy am ñeenti at. Léegi nag yonent yàlla Injil itam jotoon na loxo boobu lu njëkk muy am ñeenti at ak yonent yàlla Isa. Mooy kon dafa nuyu ñaari yonent yooyu. Kon yonent yàlla Yusuf ci fanweeri atam ci la jot loxo boobu. Te mu mel ni kon dañ koy sànni ca benn ba mu ngi amoon fukki at ak juróom-ñaar. Te ñu jubal ko ci kaso bi mu am ko fukki at, maanaam biñ ko jubal ci kaso bi boobu mu ngi am fukki at ak ñaar. Léegi boobu boobee fukki at ak juróom-ñaar ak fukki at ak ñeenti bay nekk fanweeri at. Kon bi mu ci kaso bi kon la amee la jotee nubu waan. Ñu ne nag yonent yàlla Yusuf alayhi salaam dugal leen ko ci kaso bi, waaye alquran nee na ba mu topp ci kaso ba dugg fa woon moom doom, am na ñaar ñu mu àndal dugg ci biir kaso bi. Ñu nekkoon ñaari seen yoo xamante ni dañ doon liggéey ci kër buur bi. kenn ki mo yar walu nam bur bi lepp lu bur bi di nam ci la ko may jaay kenn ki mo yar walu mburu lepp lu bur bi di lepp lu jëm ci walu mburu koku na ko yar wal ñoom yaa ñu ñu nek def nañ dega bu len duggal ci kasu kéro ko ñu duggal ci kasu ba fekk ni itam yeen ti yalla yu su ko di duggal ci kasu ba ñu and na ñoom ñet duggal do kasu lola quran wax ni wa dakhala ma'ahu sujna fatayan ñu ne kon yeen ti yalla yu su ko duggal ci kasu bu mu ko ci kasu bi itam wa kasu bi yépp gis ni ñu nit ku baax duggu ci na ci bi kasu na am na dama sey bi wax patada mo ndax wax ni balagna an ihsanahu kana yudawi maridahum wa yarhamu hazinahum wa yajtahidu li rabbih wa qad wajada fi sijni qauman qad inqata'a rajauhum wa ishtadda bala'uhum wa tala huznuhum fa ja'ala yaqul abshiru wasbiru تؤتروا إن في هذا الأجر ثوابا فقالوا يا فتى بارك الله فيك ما أحسن خلقك وحديثك لقد بورك لنا في جوارك إنا لا نحب أن تكون في غير هذا المكان نبت رأينا لما تخبرنا به من الأجر والكمال والطهارة فمن أنت يا فتى قال أنا يوسف أنا يوسف بن صفي بن يعقوب ابن إسحاق ابن خليل الله إبراهيم من ربوبني وقتادة لأن يوسف كدون جبت في رحلة كبير قصبي ما يتقوم تعمل في بر كبير قصبي لأن يوسف موي جب جلوب جاري كر جلاش لأن كوبة أنا أم أبني أخري لأن دبني يرم بطوقك يوم جحرم لأن يتم كدون فرلتي walu jëm yalla la ci bir kasso ba bu ci yépp daf ko daan nafil néñu yusuf fekkon na ci bir kasso bi alu nit yo xamanteni dem na ba seen yaakaar jeex na ci aduna seen yaakaar top na ci aduna ndax yaakaar na ne daal ñoom seen aduna dootul neexati mu ndax melokaan mu kërt mu nekk ci bir kasso bi ak yaakaar ni dootu ñu génn ci kasso bi mukk fa ñuy dee dem ba nattu bi ñu leen yàlla teg nekk nattu bu tiif am ñu ko wax ne ko yow waay ji de yow bu yàlla barkeel la yaa rafet dind rafet jikko jarate waxtaan yow daal bi nga duggee ci kasu bi ba léegi yàlla def fi rek barke ñun sax yëbatu ñu ngatitu kasu bi ñu naa bëgg ñu lu dul ko nekk ci suñu wet rek bi nga defee ba léegi ngir lu baax li nga xamante ni yaa ñu koy wax di ñu wax itam yoon boo xam ne yàlla tey jël nañu ko ak suñ bàkkaar yoo xamante ni yàlla dana ko fal ngir dugg bi ñu dugg ci kasu bi ak laaj boo xam ne dañ ko laabe ci biir kasu bi waa bi ñoom waay ji ne yaay kan yusufa na leen man maa yusufa doomu ku baax ko ku ñuy wax yaaqub yaaqub di doomu ishaaq ishaaq di doomu xaritu yàlla ba ibrahim ak ñoom ñëpp nag ñu xam ne kii nit ku baax nit la koo xamante ni wax dëgg yàlla lii mu fi wax war na ko wax ñu ñëpp seen xel ak seen xol daa di daal sedd buy ci waxtaan yooyu nga xamante ni yusuf a doon na ko waxtaan ak ñoom ak dëkk bi mu dëkk ak ñoom ci biir kasso waaye gis nañ ne ñaari waxambaane yooyu nga xamante ni duggoon nañ ci kasso bi ànd ak yusuf ñoom bi ñu dugguse ci kasso bi rek lanu def yusuf a xarit taqoot moom fu mu toog ñu ñëw toog ci wetam di waxtaan ak moom ba bés ne leen ko daal yow yusuf ñun dañ laa bëgg bëgg nañ la lool ba amuñ ci yow saw yusuf na leen nag ah ma dénk nag ngeen sey ci ndax sama bàyyi bëggoon na ma yàlla nattu ko ca bëggee sama tëndu ni itam ca marché ba yóbbu ma tëram
1: bëggul na la
0: waaye ba mu duggee ci biir këram leen yàlla nattu soxnaam ba nattu boobu moo ma tabal tey fii ci kaso bi mu ne kon nag na ngeen tey ci man loolu ko seen bëgg a woon rek ne nitu yàlla kenn du ko ñooxu nitu yàlla kenn du ko ñooxu ndax boo ko ñooxoo da nga koy miin te miin boobu nag moo lay jaay ba tax na dàng ko rek mooy gën gën nga mën a jariñu ci moom te li ñu wax naan ñaar néew na bu ñu jariñoo ci nitu yàlla ndax miin day tax moo di jabar ak bëgg nekk jabar ak bëgg nekk dañuy miin nitu yàlla ba miinaay boobu moo leen di yàqal lépp loo xamante ni waroon nañ ko am ci nitu yàlla boobu mu mel ni kon ñoom ñaari xale yooyu jékki nañu jékki rek daa di comme pour wane daal na mu la ci Yusuf comme moom daal day wane ni nit ku baax la te itam day wane ni am na lu mu xam na ma ko laaj ni ko daal gént nanu pour ñu jël ñu firi gént ko et mu mel ni kon dafa xam na ne ñoom daal ñu ngi koy diing ak tuuti kon na leen Yusuf a doon tere mel na ni am na ndax fu mel ni commencé nañoo diing ak kenn ki daal di jot te moo di ki nga xamante ni moo doon jox buur bi muy naan maanaam moo nekkoon serviteuram mu ne fa inni raaytuka anni fii bustaanin fa ida ana bi asli karmatin aleyha talaatatu anaqida min inabin fa janaytuha wa kaana kasu lmalik bi yadi fa asaltuha wa safaytu lmalika shurbatan wa qala alxabbaas inni raaytuka anna fawqa rasi ثلاث سلال فيها خبز تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين إيه سابيس يوكي نكو من جدا ما جنت جيس من جدا ما نكتي بين شعبين من جدا ما نكتي بين نتاتو غربو غريزين نينا ما تاتو فنك نياري تجبو غريزين نينا بما كو لتينك نينا ما نالكونك بمنتشي neena ma koy jox buum bi muy naan maa ngi lay laaj yow Yusufa gént googu lan la ndax ka fonfo bi nag man de bii dama gént mu mel ni dama yenu ñetti peñi mbuum maa ngi koy yenu nii ci biir gént gi nee na am picc nag yu tag ci kaw peñi yooyu ma yenu di lekk mbuum yi mu ne ko itam maa ngi lay laaj nga feriñu suñu gént gi ndax gis ne ne yow kuna ko xam xam la te baax Yusufa itam te wàcc saas rek firi gént ga ndax boobu am na lu mu doon wax te bëgg na wax jooju rek waaye alquran nettali na wax ni ñaari ndaw ñooñu de te géntoon nañu gént gi ba laaj ko Yusuf qaala ahaduhuma inni araani axsiru xamra wa qaala alaaxaru inni araani axmilu fawqa rasi xubzan takulu tayru min nabbina bi tajwidihi inna naraka min almuhsinin waaye Yusuf dafay wax ne leen li ma leen di xamal daal mooy ñam ba ñuy préparé jëkkër bi war leen ko indi fii ci kaso bi jox leen ko mën naa leen wax ñam ba la muy doon waaw mën naa leen wax ban plan lu njëkk muy àgsi fii loolu moo gënoon néew ci li ma yàlla xamal mu mel ni ñoom ñaar dañ ko wax ne ko haada fiilul kahanati wa safara ne ko lii jibatkat yi gisaanekat yi dañ koy def ñoom mën nañ laa wax loo gisuko kon bu ñu mënee wax ne mën nga ñu wax ñam bi ñuy defara ci kër ga te ak seegul loolu itam jibatkat yi dañ ko def ak gisaanekat yi jusqu' nag ne leen ma ana bi kaahinin wala saahir man de duma jibatkat duma gisaanekat aw ma sax aw ma ciy mbokk aw ma ciy xarit musuma leen a gis musuma leen a fréquenté zalikuma mimma allamani rabbi loolu xam-xam la bu ma sama borom xamal waaye jëluwuma ko fenn léegi mu mel ni kon ci ngeen bi commencé na ci diggante ñaar ñooñu nga xamante ni dugg ndoo nañ ci kaso bi ànd ak Yusuf mu mel ni Yusuf ak nañ nekk na ay xëram yoo xamante ni Yusuf ñëw ci biir kaso bi ñu ngi ko teg ci seen wet mu nekk ay xëram yoo xamante ni yi wurus la yi xaalis la yi weñ la yi dénk la yi xayaar la ñu ngi ko tiim rek di ko jaam légui nak yépp bëgg wax bëgg leen wax ne leen xërëñ yi ngeen di jaam amul benn njëriñ amul benn fayda li am solo mooy di ngeen jaamu yàlla xam ne moo leen bind mu ne inni taraktu millata qawmin la yu'minuuna billahi wa hum bil aakhirati hum kafiruun wa ittaqtu millata ibrahima wa ishaaqa wa yaquba ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يسلم لن من دي مصنع بك تيون غاني بخمتني بمو يال تيتم دنيو ودي على شرن أم يونو بك ما تسين يون جيه ومالين بك ما تنيو تدار من دي توب يون ونا خمتني مو يونو إبراهيم di yoonu Ishaq di yoonu Yaqub te itam ñoom mosuñu bokkal ak yàlla daal loolu na xéewal la koo xamante ni yàlla defal na leen ko waaye nag li ëpp ci nit ñi duñu sant seen borom ci xéewal yi leen defal lu ëpp yàlla daf leen bind wërsëgal leen ñoom ñu dem sant keneen lañ waroon jox yàlla ñu jox ko keneen mu naan ya saahibay sihr أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أولا أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون نهيين من عندك ما تكشف من عندك الأجل ndax ay yàlla yu taxaliko yàlla bii nekk wuus bii nekk xaalis bii nekk nguur bii nekk dékk bii nekk xeer ak yeneen i façon yàlla ndax yàlla yu taxaliko yooyu ñu mu gën benn yàlla boo xamante ni moo notti nuy lépp benn yàlla bi not lépp mën lépp te ku wax ak moom moo xam dangaa dugg ci juróom-ñaari géej wax ak moom mu dégg la ëpp yër mën nañ ñëpp defat aajo yi defat te sawar ci lool ndax yàlla boobu gënul ay yàlla yoo xamante ni yii tuñ la yee yii dénk la yii wuruf la yii xel la yoo xamante ni yéen a leen wutal ay tur defal leen ndax benn yàlla boobu gënul yéen ndax jaamuwu leen lu dox ay yëf yoo xamante ni rek yéen a leen defal wutal leen ay tur ngeen di ko jaamu yéen ak seen bàyyi dem te itam yàlla wàccewul benn paraab buy wane ni ñii war nañ leen a jaam maa leen di ñebal ni te dogal ci loxo yàlla la nekk yàlla moo bind te itam moo wërsëgal kon dellu leen ci yàlla ngeen jaamu ko xam ne moom mooy benn buur bi te itam yàlla digle na ne bu leen jaam keneen ku dul moom ndax jaamu yàlla mooy diine ju mat ja mooy diine ju cowóora ja mooy diine ja nga xamante ni mooy diine ju jub ja mu ne waaye nag li ëpp ci nit ñi xamuñu jaamu keneen ku dul yàlla la muy jub ja mësëb ñu bëri ci nit ñi xamuñu ko loolu la leen yus ko wax mu wax ni bi nga waxee li ba pare mu tourné nag war waxtaan ak ñooñu nga xamante ni géntoon nanu laaj ko gént gi te mooy ñaar ñi mu àndaloon dugg ci kaso qala ya saahibay sihr amma ahadukuma wa huwa saaqi fa yasqi rabbahu khamran wa ya'mudu ila manzilatihi wa amma man aqidu thalath fa innaha thalathatu ayyamin yabqa fi sijni thumma yakhruj wa amma al-akhar fa yuslam wa as-silalu allati ra'aha fi al-manam thalathatu ayyamin يبقى في السجن ثم يخرج فيطلب فتأكل الطير من رأسه يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين dakkoon ba ko naroo ko buur bi moo di daf fi des desee ni ñetti fan yoo xamante ni da nga ko toog ci kaso bi waaye bu ñetti fan yooyu wéyi dañu la jël si delawaat la ci sa place mu ne waaye nag yow mi nga xamante ni yaay lakk këtu mbur gi yow nag danañ la jël si pendre la dañ lay rey te itam ñetti dañu mbur yi nga xamante ni yenn woon nga ko loolu moo di ne dese nga fi ñetti fan yoo xamante ni da ko toog ci kaxa bi mu ñetti fan yi jeesee danañ la jël si rey la su ñu rayee nag danañ la sànni buñ la sànnee nag ay picc ñooy ñëw di lekk sa bopp mu ne ko loolu daal moo doon seen gént yi Abdoulaye Ibn Mas'ud wax na ne lamma samia qawla yusuf qala ma ra'ayna shay'an wa innama kunna na'ab wa nujarrib wa ilmaka hadha fa qala yusuf qada allahu al amra alladhi fihi tastaftiyan mu ne Abdoulaye Ibn Mas'ud moom wax ne bi nga xamanteni yusuf firil na leen gënti nee na dañu wax rek ñoom ne ko daal ñun dañ ko doon seetlu rek ñun gënti ñu woon dara dañ doon nattu sa xam-xam waaw waaye yusuf moom li mu leen wax rek daf ne mbir mi daal yàlla dogal na ko waaw comme daal da ngeen ma doon seetlu sax yàlla bàkk yàlla sama yàlla mi moo tax ñu du yàlla fexeel ba la muy wax ak yow rek nekk wax joo xamante ni wax ju baax la ndax yàlla dana barkeel la mi ñu nit ko lu mu ci tudd rek ilaamal ko mu mel ni kon kenn ka war na koo jël si ginnaaw ñetti fan pour yokk ko delawaat ko ci faram keneen ka ci des itam war nañ koo jël si ginnaaw ñetti fan yóbb ko pour rey ko moom la alquran wax ni ya saahibay sijn amma ahadukuma fa yasqi rabbahu xamran wa amma al axaru fa yuslabu fa taakulu ltayru min rasihi qudiya al amru alladi fihi tas

Mi papá no sabe mi japonés. No lo que hubo, ¿cómo se dice? Bacá. Nosotros no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, وحيتم لي وني فنبو بأخرى يوم يوسف أدركم لحكي ونودي بيوسف أخرين بلين في ذات خالبي يوم بفاكم يوم من جوت جمعون بين الله كون بأخنا بنيكو في ذاتين عند وحيت بنيو في ذاتين عند تيتم توقع يو خالبي فوق من يكسان عند كون لهم الله يخليني لأي وقت من جوان بنيو أخرى تكون في أخرى وحي خالبي أبنى بنجيب Yusuf Vichy dan Tiwan Lupak Caj. Namun, cowok anak dalam. Yaitu, Yusuf Vichy kan menutupi Khalibi. Yaitu kan yang bicu bilang dah Khalibi, bayang matlah. Tengok ni kan cerita dan kurang mas. Itu, dapat satu orang kawan itu, namun ku indi walau simpatan dia je. Kau sepek kentik ni, Khalibi bayang yang kufi, namun sungguh kecil yang nek. Lagi ni bagaimana yang dah jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh,

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيد بني البشر محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكيجي gannaaw ba ñu sante yàlla de julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, julli ci ay ñooñam, julli ci ay sahabaam, dellu si nañ fas yéene waxtaan ak yéen ci yonent yàlla Daouda comme ni ñu ko doon defee ci ajjuma yi weesu. Mu mel ni ci waxtaan yi weesu gis nañ ne yonent yàlla Daouda alayhi salaam amoon na ay jagle, maanaa amoon na ay may yu nga xamante ni yàlla daf ko ko féetale wëli si yeneen yonent yi. Bi ci njëkk moo di yàlla joxoon na yonent yàlla Daouda téere bu ñuy wax Zabour, ci moom la wàcc, mu nekk lu mu jagoo wëli si yeneen yonent yi. Yàlla itam tàggataloon na ko montagne yi, tàggatal ko itam picc yi, tàggatal ko itam jamaadaat yëpp ak xayawaanaat yi, ba bu dee zikar di tudd boroomam, montagne yeeg picc yeeg rab yeeg yëpp dañuy ànd ak moom ca zikar sa. Loolu la yàlla wax ne inna saxarna al jibaala maahu yusabbixna bil ashiyi wal ishraq. Kooku itam jaglale woon ci moom. Yàlla itam jaglale woon na ko itam mu nekkoon ku dëgër ci jaamu yàlla, ndax ku mënoon a jaamu boroomam la, ku ci yaroon itam jabootam la. Gis nañ alquran di wax ne, di wax ak yonent bi naan ko wazkur abdana Daouda zal ayd, fàttalikul ci alquran bi sama jaam bu tëdd te baax. Nekkoon jaamukatu yàlla bu mag ñu koy wax Daoud, yàlla moo ko ko seedel. Te gis ngeen ni yonent yàlla Daouda alayhi salaam woorkat la woon, waaye yonent bi ne nag koor yi ba ci gën moo di kooru yonent yàlla Daouda, ndax dafay woor bis dog bis. Gis ngeen ni itam yaroon na njabootam ci wàllu woor, bu bis bu nekk fokk am ci njabootam ku ci woor. Yaroon na njabootam itam ci wàllu julli, bu guddi ku nekk fokk ci njabootam dana am ku ci jóg di nafile guddi. Mais itam bokkoon na ci ay jagleem yàlla mayoon na ko nguur gu dëgër, ndax wax na ko wa shaddadna mulkahu. Yàlla itam mayoon na ko baat bu neex, waaw, husnu sawt wan nagama altayiba alladida waltarjiic wal alxaan. Yàlla moo ko mayoon yonent yàlla Daouda baat bi neex, waaw, lu mu ci def rek ci baat bi mu neex saf ñëpp. Moo tax ku mel ni Omar ibn al-Khiyam, Omar al-Khiyam moom mën nañ wax ne perse la woon, ndax philosophe la woon moom. Omar al-Khiyam moom moo bind benn téere bu ñuy wax Rubaiyatul Khiyam. Moom cay wax ci biir téeréem di tagg sàngara, di wax ne ijlis ila raaxi tablug mulka mahmudi wa asghil al oud tasma lahna Daoud. Mu ne yow duggusil ci baar bi, soo duggusee da nga am nguur gu tol ni nguuru yonent yàlla Muhammad, ndax nankatu sàngara bu mandee rek yaakaar na ni, wala bu nekkee ci baar rek yaakaar na ni moo gën sax buur yi, waaw. Mu ne ko nag ni nga déglu itam xalam gi,
soko deglo deglu way kat bi da nga degg bat bu melni batu yonenti yalla daoud kon yonenti yalla daoud yalla joxon nako bat bu neex be lepp lo xamanteni yaangi yengu pour ñu mëna la degg ci nopp nga mëna neex ci xol itam yaangi roy yonenti yalla daoud ci batam bu neex bobu kon yalla joxon nako itam bat bu neex waye bokku ne itam ci ay jëlem ñu itam yalla mayon nako ci walu weñ lu ko neex def ko ci man bu doon ci suñu jamono ji ñu ne teug la woon yonentu yalla daoud teug la woon kon mu melni walu kafi danaka ada ko indi rek waye sharia mom nangu ko fenn ndax yonentu yalla daoud nit ku bax la woon di yonent ku ne bëgg woon na gorowante ak mom hikma biko yalla jox ak ciir yalla bi nek ci mom te tan teug la won ndax lepp luy walu lañ yalla joxon nako ci xofiya bo xamanteni luko neex la ci def gis ni itam paluta mi nga xamanteni mom mayon yonent yalla daoud domam gannaaw ba mu reey jaluta gis ni ne paluta momu oude la won mu melni itam koku yalla ko tan mu nek nit ko bax ba banu israël soxla bour mom la yalla joxon ni len ko tan kon mu yaakar ne rek nit ni ñoy bonal way yalla mom bax baxu yalla mu ci bir xol waaw yalla mom baxam mu koy xame ci xol waye du ko xame ci jëm wala diw diw ko jur وعلمناه صنعة لبوس لكم وألناه الحديد أن يعمل سابحات سابغات وألنا وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب مملني وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب جوكو يلا جوخنك جوكو إتم إلوك مانا منك كفصا تي والو وخ بلوم وخ نيب منكو دك lolu moy may bi gënë reuy ci mom parce que moy tax message am mëna jall mu melni lolu mo doon waxtaan yi nga xamanteni mom lañu waxtane won ci aljuma ji wessu way gis na ne itam yaronte yalla daoud alayhi salam yalla nattu won nako nattu bo xamanteni mom daoud ci bopam moko sakku gannaaw ba mu gisee itam bayam yi ak mamam yi kenn ku ci nek am ciiru yalla bu reuy ndax gis ni ciiru yalla bu reuy ci yonent yalla Musa gisat ne itam ciiru yalla bu reuy ci yonent yalla Yusuf mu gisat ko itam ci yonent yalla Yaqub gis ko ci yonent yalla Ishaq gis ko ci Ismail gis ko ci suñu mam Ibrahim ñoo ñepp nek ay mamam bokk ak mom ben xet lolu taxone mom itam mu xemem ci reew yu tax muna yalla kon dal dafa melni ciir yu mak yeb sama mam yobbu nen ko batay suma beggone ciir itam duma ko meuna am yalla nak won ko ne ko yoon wangi fi waaw dañu ca jaar rek ma jeflante ak ñom kon yow itam bo ci jaare ma jeflante ak yow waye nak yoon wi yoon wu difficile la ndax yoonu nattu la ñom nak dama leena nattu won ñu muñ ko kon yow su fekkenti ni bëgg nga may yoyu ak seen ciir yoyu fokk itam nga nanguma nattu la ci la yonent yalla daoud nak nango pour boromam nattu ko waye gis na ni yonent yalla daoud alayhi salam nattu biko yalla nattu daf ko jaarali ci jigen te jigen itam nek nattu kay bu mak ndax le philosophe ba waxone inna akhtara maddatin imtihaniyatin fi hayati ar-rajul هي المرأة على الإطلاق لأن نتوكاي بي گن ري سي دوندو غور ماي مودي جيجن وا داني جيجن موم خالصاي ناتوم واي غور جيجناي ناتوم ماني لو تخون ني اسم يالا واخول صح ني

نيكو داود صاحب القصور الحسنة الحصنة والخيول المسومة والنساء والشهوات داود نيكو واو فمن أنت يو لبيبي يو يعيكن ونيكو من مايكي ددو أبدنا غير خميم سما يو بروم أك خلات الأخرة ونيكو واو لوي دفكي ألبي أك montagne yu ko yi nga nek ci kaw montagne yi te nekul fa kenn kan mo la fi wetuli la bi ne ko yegal so bëgge xam ki may wetuli ci kaw montagne bi yegal so yegge dañ ko jëf yett yalla daoud dal di yek ci kaw montagne bi bi mu accé ba ci waji ne ne gis na ben neew bu teut gisee new bi teud mo wax labbe bi ne ko hadha anisuk hadha jalisuk mo ko ki moy se wetteul ki ngay tok di waxtaan ak mom labbe bi ne ko waaw waaw mo ko ki kan la labbe bi ne ko yëkkatil fi bop bi fete amna benn tableau nickel bu ci nekk bind nañu ci histoiream soko lire da nga xam kan yalla daoud di ñew bëc ñew bi yëkëti bop bi bi ko yëkëti gis alwa nickel bi mu yëkëti alwa bi xol gis ci histoiream ñu bind ci li ñu bind ci ana fulan ibn fulan malikul muluk ishtu alf aamin وبنيت ألف قصر وألف مدينة وهزمت ألف عسكر وتزوجت ألف امرأة وأفتضت ألف بكر فبينما أنا في ملكي يبنيك الوب من لديو دوم ديو لو أنت بند من لديو دوم ديو ما دون بورو بوري بندنا جني أبس من ميو بماي وحده dinduna jinni at tapna jinni pare tapna itum jinni dekk tabax len tabax yu rafet defar yon ya mbedd ya yeb waw ñafa nek amuñu ben problème nakna gagnena jinni xare takna itum jinni jigen nakna itum bal nen ma itam gunni jank jank bu ci nek bañ ma koy jox ken musu ca jaar ma bama nek ci nguur gu nexe non ak na wër ma lepp wisima ne amna ben malaka bu ma dikkel bis ñukoy wax malakul maut ne bu ma dikkelé nak ne la ma jël nak gënné ma ci nguur gogu ma nekkon tay nak suuf si moy sama lal te lalu or la dan tudd matla yu noy tay nak suuf si moy sama lal sax yi ñoy sama dekkando bi yenen ci yalla daoud liré ba ak si fi dafa daanu xum mo taxon yenen ci yalla daoud dina fofu le sun bu reuy ci labbe bobu nga xamanteni daruna ci montagne di jamu boromam mo tax mo yenen ci yalla daoud dañul di jéglu boromam ba wax ne nit ñi daan nañ ko setti yaakar ni dafa febar waye yenente bi sallallahu alaihi wasallam wax na ni yenente yalla daoud febarul won febaru yaram febaru kersa la febaron ak febaru ragal boromam ci njunte bobu nga xamanteni def nako lolu yenente bi moko netti ni na yenente yalla daoud nit ñi ngi ko don setti yaakar ni dafa febar waye febaru kersa waaw ak ragal boromam ci njumte bobu nga xamanteni defon nako bo ki ngeen gis ni xamem soxna jambour rek am na ñu ni te tak nako na xamem nako rek waye waxu ci def ci ludul ba waje faato la ko tak yalla jeppi ko ci waye ñun ñi nga xamanteni nak bu nekk ñu di tiaxaan rek ñu neexé war nañu bayyi suñ bopp xel
ndax yenen ci yalla daoud de li defon nako fitna te nit la rek comme ñun motax ñu ne nga xamanteni nak yalla nangul nu tup yenen ci yalla daoud ne ko jéggel na la bakkar bi ndax xamna ne rek ñunte la jéggel na la ko wax nañ ne boba nak la yenen ci yalla daoud commencé fum de ñaanati boromam bala jéggulul bopam dana jéggulul itam nit ñi nga xamanteni ñu ngi dëkk ci def lu ñaaw waaw dañ jéggulul morom yi julitam yi nga xamanteni ñu ngi dëkk ci def lu ñaaw waaw bu leen jéggulul ba paré nak so bu jéggulul bopam dana wax ni allahumma ighfir lil khati'in fa asaka an taghfir li daud ma'ahum yalla ma ngi lay ñaan yalla nga jéggal moy kat yi amana su jéggalé moy kat yi dang ma mëna jéggalalé xam nga ki ñaan nan yalla yalla nga tijji ni ci kasso bi te yow nga nekk ci kasso ba ah bu ngeen tijje itam nga gennalé motax bo day ñaan manela nit ñi jamm ñaanal ko sa bop ndax bo amé jamm ci nit ñi amuñu jamm itam amulo jamm kon ñent yalla daoud ku mënon ñaanal itam nit ñi ñeegal la kon lolu leçon la buñu mëna roy ci mom nit ñi na ñuy ñaanalaté ñeegal waaw diko ñaanal nit ñi diko ñaanal seen bop ñeen ci abdullah mu wax ne ñent yalla daoud bu mu duggé ci njumte bi ba légui ba ñu faato masuta yëkëti bopam jëmi ko ko asaman ngir kersa waaw masuta nangu teen ndax dafa né rek bu téné jakarlo ak boromam ndax kersa gu reey go xamanteni amna ko ci digënté mak boromam ba ko yalla natto nak ba xamni nit ku bax la ci ko yalla nak waxé ne ko ya daoud inna ja'alnaka khalifatan fil ard فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب يعلنك كلا وحينك ينتي على داود نكو يو ينتي على داود سيكو يرفع تخننك وحتجي على النون على كنك دفن على نك سما خليف فيتك وصوف la ngay avocat itam kon nga ak nit ñi ci deug te ban ci top sa banexu bakkan waaw so ci topé sa bakkan dana la sank ba yoon yu ñu dugg nga jaar ci do ci mëna jaar te ma ngi yëgal ni nit ñi nga xamanteni ñu ngi sank nit ñi ba tax ñu moy yoon yu mu reud ñu di ëlëk am na ñu mbugal mu metti waaw lu tax ñu fatte di ñu fatte ni ëlëk lu way def dana ko réglé motax وأنني الحاكم هو ظل الله في أرضه منام أبوكابي بيالا دون أم كرفي تكو سوف يوني أبوكاي نيوم نيوي ترو يالا نيوي تم خليفة يالا يي تي جامم يي متخ ينتبه صلى الله عليه وسلم وخنني وخنا تي مغنيلو أتكت بماندو من المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يقسطون في أهليهم وحكمهم وما مالوا من أكيكات يماني إلك يالا دنا لين غرم كونتان سي نيوم إلك دا فلين دي تك سي أي منبر يو خامتيني منبرو لير لي نيك ني نيك سي إلي جورو بروم بي يالا موم نياري لوخوم ييب ndey jor la su fekkonte ne loxo jaadu na ci moom motax maandu ci atte dafa am solo ndax avocat yi ñett lañu ñaar ñi aljana maanaam ñaar ñi safara lañu jëm kenn ki rek moom muy dugg aljana waaw ki xamul dëgg te atte dëgg kooku safara la jëm ki xam dëgg te attewul dëgg kooku safara la jëm ki xam dëgg tey atte dëgg nag kooku moom muy dugg aljana su ko defee itam avocat yi bàyyi seen bopp xel moo tax yenent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na jële ko ci abi saïd alxoduri radiallahu anhu mu ne inna ahaba annaasi ila allahi yowma alqiyama wa aqrabahum minhu majlisan imamun aadil wa inna abghada annaasi ila allahi yowma alqiyama wa ashaddahum azaban imamun jaa'ir
yenente bi sallallahu alaihi wasallam waxna ni ki yalla gëna sopp ci nit ñi ëlëk yowmal khiyam te moy gëna jégué barap ci yalla manam moy gëna jégué yalla ëlëk ñena moy atté kat bu manu moy ki yalla gëna bañ nak ëlëk yowmal khiyam te mu gën ci am metti mbugal mom moy atté kat bu jeng kon atté kat yi ñu bayyi seen bop xel xamné itam li ñu yor responsabilité bu reuy la bo xamanteni yalla xébu ko yeenti bi sallallahu alaihi wasallam waxna ci hadith ni sinfani min ummati idha saluhu saluha an-nas wa idha fasadu fasada an-nas al-umara wal fuqaha mu ñi ñari xéte ngi ni ci sama xéte ñu baxé nit ñi bax suñu boné nit ñi bon ñu ko ñari xéte yoyu ñari nit ñoo ñu ñan la mu ni président yi ak borom xam xam yi manam bour yi ak borom xam xam yi ndax bour yi buñu baxé dëkk bi lu bax rek fi am waaw borom xam xam yi itam buñu baxé dëkk bi lu bax rek fi am té itam avocat fokk mu nekk borom xam xam su nekkul borom xam xam du mëna atté kenn ba tax na itam ñu xamné responsabilité bu reuy yalla tek nako ci suñu loxo ci ëlëk itam dañ ko laaj ko yalla gërum na yonent yalla daoud gannaaw ba mu xamé ni ku djubla mu def ko khalifam def ko itam mu nek atikat bu mak ci xetam bi nga xamanteni modi xetu yonent yalla daoud di banu israël waye amna benen histoire bu nga xamanteni amna ci digënte yonent yalla daoud ak xetam wi di banu israël mom lañu tuddé qissatu ashabi sabt ni iswaru ñi nga xamanteni yalla daf leen téré won pour ñi nap ci bisu samedi ñi nak ñi ngi bokkon ak jamono yonenti yalla daoud alayhi salam inna alquran wa wasalhum an alqaryati allati kanat hadirat albahr iz ya'duna fi as-sabt iz ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim shur'an wa yawma la yathbutuna la ta'tihim kadhalika nabluhum bima kanu yafsuqun mudi histoire bu am solo dafa amone aw nit abdullah ibn abbas moko netli ne inna qauman min bani israila sakanu qaryatan ala shati' al-bahr bayna misr wa madyana harrama allah alayhim sayd al-hitan wa sa'ir al-amal yawm as-sabt yalla waxna ni ñu yenen tv nga fatte nga len laaj len laajul ci fi biru wa dekk bobu nga xamanteni ñu nga nekkon ci wetu geej ga wa abdullah ibn abbas neena nak dafa amone aw nit ci banu israël ñu dekkon ci benn dekk bo xamanteni mu ngi nekk ci wetu tefesu geej gi xana suñu ci won dañ nan rek ay lebu lañu ñu dal ñu ngi nekkon ci digënti égypte ak madiana yalla nak aramalon ci ñom nak nap jeun ci bisu samedi ak mbollem li xétu ligéy manam bis la bo xamanteni fét la bo gisé tuba bi di fétu bisu samedi ciosan bi fi la waaw bo gisé tuba bi gël samedi mu nekk sen fét ciosan li fi la yalla moko

لها محمول. وإذا وليت أمور قوم مدة فاعلم بأنك عنهم معزول. ويكد بنينا جمانو بوينو نيو يبوكو چه سيغ يسولكو بو دلو سيكي كيرجي نغا جابني gannaaw neew bobu yow lañuy jël nga nek neew ñu yobul ci sëg yesul la lol da fay wone rek ni nit ki bis bu nek mu sul waye lu mu yag yag mom itam dañen ko sul mu waxat ne suñ la falé ci barab ngay yilif bakkan yu bari waw lu sa fal neex neex bis dana ñew nga folé ko bu la nit ñi folé wul itam dé dana la folé kon yonent yalla dawuda de folinako wante domam joj ñuy wax suleyman donu nako motax mom la alquran wax ne walaqad atayna dawuda wa suleymana ilman wa qala alhamdulillahi alladhi faddalana ala kathirin min ibadihi almu'minin yalla neena ñun dañu joxon yonent yalla dawud ak domam joj ñuy wax suleyman ñoo len joxon valeur xam xam jox len itam nubuwa neena ñu sant ma ca nak ci ngeenel gi nga xamanteni defal na len ko ci bir way gem ni motax yonenti yalla Suleyman bi mu falo amna lu mu ñaan boromam waxna boromam ne ko rabbi ighfirli وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي انك انت الوهاب ونيكو سما بروم ماغلي جيغلو سماي تاك تاك اك سماي تيليم تيليم ماغي لاي نيان غا ماي ما نغور غو خامتيني كين دوتوكو اماتي سي ليما جيتو اك ليما فيتي غناو موتاخ نغورو يونت يالو سليمان بن بور دوتوكو اماتي مو خام ليكو جيتو لا ولا ليكو موتي yalla nangul ko ñaan gi defal ko ci itam ay jakle ñew na ci hadith yonentibi sallallahu alayhi wa sallam waxne li tax yalla may yonent yalla suleyman nguur gu reey gi du dara ludul yalla daf ko tegalon ñet don ko setlu daf ko tegal alal tegal ko xam xam tegal ko nguur ne ko bo ci jeer rek ma jox la ko ba mu dey seuk wante yonent yalla Suleyman mom dafa tanon xam xam yalla kontan ci Suleyman tan xam xam tax mu may ko nguur may ko itam alal mu bolé am nguur ak alal ci tan bi mu tan valeur bu tolni xam xam kon lol day wané né nguur limuy neex neex alal limuy neex neex xam xam moko ëpp valeur moko gën lol la yonent bi wax ne khuyira suleymanu bayna al mali wal ilm wal mulk fakhtara al ilm fa u'tiya al mal wal mulk mu melni kon yonent yalla suleyman alayhi salam danañu laaj kan moko jur ñu ne daoud wante buñu topé askanam dana dem ba jexé ci suñu mam ibrahim kon liñu wax ni ibrahima mom moy bayu yonent yi deug la ndax buñu topé ay mami suleyman ak daoud dañu gis ne ñu nga daytalo ci suñu mam ibrahim alayhi salam ñu ni lam tuzkar fi alquran da'watuhu fi qawmi wa mawqifu qawmihi min da'wati ñu ni yonent yalla suleyman القران اندي وول اك ووتيم اندي وول ايتام اي بوزيشن اي نيتام سي ووتيم كون ووتو يونت يالله سليمان القران ديتايي وو سي لو باري واي القران ليم يو انديل مودي اي جاكلي يو خامتيني يالله ماي نكو يونت يالله سليمان اك اي ترانغا يو خامتيني جوخ نكو سي والو اي ميراكل miracle yo xamanteni manam ay kentan yo xamanteni da fay deugural wotem di deugural itam message motax
insha allah fess nañ yene waxtan ci jakle yi nga xamanteni ak kemtan yi nga xamanteni yent yalla suleyman yalla joxon nako ko wante li upp solo ci li yalla mayon yent yalla suleyman li ci upp solo moy ñaw gi nekkon ci mom ndax yent yalla suleyman ku ñewon la nit ku ñew ku mus ku amon xel ku dan xalat ku sori won gis gis la ku yaatu won xel la te itam jeune la won bo xamanteni wax deug yalla musam eppon na atam olof dana wax ne ndaw du mus do eppi atam waye bo de xol yonent yalla suleyman da nga nan mom ak musam eppon na ay atam bo xole ci yenn masala yi yenn problème yi nga xamanteni ganesina aw nitam wante problème yoy yep fexena ba atté ko ci atté yu leer mom yonent yalla suleyman gis ngeen li doxoon ci digënté e ñaar ñoxlo won té kenn ka ak jurum dugoon ci tolu waji lek jurga gis nga lek meññantama gis ngeen la ci suleyman atté mu nek atté bu leer bo xamanteni bay ba daf ci d'accord né atté bi suleyman atté mo gëna rafet té mo gëna wër bima atté wante gis nañ ci téré bobu ñuy wax tawret té mu waccion ci yonent yalla Musa alayhi salam su ngeen xolé tawret bobu amna ci histoireu ñaari jigen ño xamanteni dañu xulo won lan mo leen jotale won kenn ki domam dafa dé mu sacc domu ka ca dess né mom moy domam lolou nekkon histoire gu reuy ba taxone ñu démon ci yenen ti yalla suleyman pour mu atté len wante yenen ti yalla suleyman atté na len atté bu wër biñu ñëwé dafa laaj bimu laaje ndaw ci tontu ko niko neko innani askunu ma'a hadhihi al-mar'a fi baytin wahid وقد ولدت معها في البيت وفي اليوم الثالث بعد ولادتي ولدت هذه المرأة أيضا وكنا معا ولم يكن معنا غريب في هذا البيت فمات ابن هذه المرأة في الليلة لأنها اضطجعت علي فقامت وسط الليل وأخذتني من جانبي وأنا نائمة وأرجعته في حضنها وأرجعت ابنها الميت في حضني فلما قمت في الصباح لأرضع ابني إذا هو ميت ولما تأملت فيه وجدته ليس ابني الذي ولدته فلما سأل سليمان المرأة الثانية نفت ذلك وأنكرته وقالت كلا إن ابني هو الحي وابنها هو الميت فقال سليمان ائتوني بسيف ثم قال اشطروا الولد شطرين وأعطوا لكل امرأة شطرة فصرخت إحداهما وقالت لا يا سيدي أعطوها الولد ولا تشطروها وأما الثانية فقالت اشطروه حتى لا يكون لي ولا لك فقال سليمان وضح الحق أمامه اعطوا الولد للمرأة الأولى ولا تميتوه فإنها أمه يلنتي يالا سليمان دي نيارين جيجين ني نيوي دا فا لاج كينك نيكو لو نين جوتي نداو سي نيكو man di dama dekk ci neeg bi mu melni tay bu doon hôpital la ñu ne ñaari jigeen ñoñu ñoo bokkon benn salle kenn mu ne ko nak ñun ñaar ñoo amano doom ci benn bis
ndax dama am tay mom mu am dem yalla dogal nak bi domam gaño ci guddigi fekk na ma may nelaw mu yëkëti sama dom ndank jël domam jidé tégal mako bima yéwo pour jog di nampal sama dom gis na ni dal sama dom déna ma xol ko xolaat ko setantel ko gis ni dal ki du sama dom ma xol dom ji ndaw si yor muy sama dom ji ma ñew ne ko waaw soxna si yow de dafa melni sa dom dafa gañu nga tégal mako jël sama dog mu ne ko dedet lolou jur nak ciow bu reuy ci hôpital bi bañu dem nak ci yonent yalla Suleyman pour mo attelen wante yonent yalla Suleyman laaj na kenen ki ci dess koko itam dal di dak li ndaw si wax ne ko dal jëluma domam dom ji ma yor sama dom la mom la domam de deke ndaw si da fay nat wante ci ñewuk yonent yalla Suleyman ak mën gu mu mëna atté taxna yonent yalla Suleyman wo benn way bu am katan mu jox ko jaasi ne ko limu bëgg modi xajal ma lire bi ci digg bi nga jox ki genn walam jox ko le genn walam comme ñom ñaar dañ koy xëccio te nit mën nañ ko xar ñaar kon xar ko ñaar kenn ku ci nekk nga jox ko walam mu dem wante bobu amna lu yonenti yalla Suleyman don nam ci atté bobu bi waji ñëwé ak jassem jël lir bi xacc ci jassi ji ndaw siñu sacc domam dal di yuuxu ne ko bu ko ray dimbalé ma bu ko ray sama dom la su ci ray naré am kay jox ko ko mom mu fété wo ko man ma tok muñ and ak yalla wante sama dom la kenn du ko ray ndaw si nga xamanteni mom la domam dé té mu sacc domu jambour fek fa domam jëdé daldi wax Suleyman né ko ray ko rek nan ko xacc ci digg bi kenn ku ci nekk jël walam Suleyman né ko é nang leen di yëgal ni dom ji kat ndaw si moko mom ki bañ ñu ray ko dal mom dom ji ndax ku jur yeureum kon yow ndaw si yow yalal ak chay ndax dom ji boko juron dang ko yeureum kon dang ko añane ndaw si gis ngeen atté bu leer bobu yonent yalla Suleyman atté teguko ci ay texte teguko itam ci ay règle waye ci musam rek la atté waaw ci ijtihadam rek la atté yalla dimbulé ko atté ba nek atté bu jup ngir xelam mo yaatu ak xalaatam bu xoot amna itam lu yalla mayon yonent yalla Suleyman ndax yalla xamlo won nako bu ci dé sap mu xam la muy sap su mbott dé sap mu xam li muy sap su ganar dé sap mu xam li muy sap bi ci gunoor yi sax xorondam yek yep buñu addo mom Suleyman dana xam li ñuy wax motax tok na bis ak yi soldaram jekki jekki ben picc sap mune len xam ngeen li picc mi di sap ñu ne ko dedet mune dafa wax ni lidu lil mar'a lidu lil mauti wabnu lil kharabi picc mi neena jurel len de manam de len jur rek di jox de lu ngeen jur rek de ngeen ko jural ndax bis dina ñew de nangu bari na ko yenu say loxo ne wuy fuma jëm fekk de gané ci sa kër nangu sa dom yobbu ko motax mu ne kun jural len de tabaxal len rap bari na ko tabax waye tabax ba du mujju lulul ci rap jeki jeki mir bay jeng jeki jeki mu commencé magat ba kër ga kenn dut fa bëggate dëkkati mu ne picc mi loolu la sap
motax tok na bis wax ne ayyuhan nas ulimna mantiq at-tayr yeen nit ñi mang leen di yegal ne yalla xamlo na ma kaddu picc picc bu sabé rek mu yeg motax bis picc mu ñi wax musa njubri masna sab mu laajat soldar yi tok ci wetam ne leen yeen samay soldar mang leen di laaj ndax xam ngeen picc mi fi jaar legi sab bi mu sab lan la ci djublu ñu ne ko dedet mu ne dafa wax ne man la yarham la yurham kudul yereme ken dula yerem ne na lol la wax kon nak di len yeremante ndax yalla yerem len togat na bis itam benen picc rombu dal li sab jall mu lajat ñi mu togal ne len xam ngeen li mu sab ñu ne ko dedet mune dafa wax ne istaghfirullaha ya muznibin jeglu len sen borom yeen def katu bakari lol la picci mi sap kon nak yeen nit ñi yeen mbolo mi ma wër mang len di sante di len digal diko digal sama bop ngeen di jeglu sen borom bis itam benen picci rombat na daldi sap bi mu sabé mo laaj len ne len ndax xam ngeen li picci mi sab ñu ne ko dedet mu ne dafa wax ni kullu hayyin mayyit wa kullu jadidin bal mu ne lepp lu dund med lay doni ëlëk lepp lu bes ëlëk dana muju magat mu ne loolu la picci mi wax benen picc rombu sap mo laaj len nit ñi ne ko xamuñu li mu sap mu ne dafa wax ne qaddimu khayran tajidu picc mi neena way yeen nit ñi jital len lu baax yobante ko sen bammel su gene deme fekk ko mu ne picc mi mu ngi yey nit ñi wan len ne len wërseuk du li nit ki lek ci biiram so amé junni jël juromi témèr ba lek jël benen juromi témèr ba saraxé gis nga juromi témèr bi nga lek koku sobe rek lay doni nga bayiko ci douche ba wanti juromi témèr yi nga saraxé koku yiw la bo denk sa bammel koku moy sa wërseuk lolou ngay jariño ji ëlëk ndax mo lay jural ñariñ ludul jeex bu mukk kon qaddimu khayran tajiduhu jital len aw yiw yobante ko sen bammel su ngeen deme fekk ko tok na bis itam siq gi sab fajar mu laaj ñi mu togal ne len xam ngeen li siq gi di sab ñu ne ko dedet mu ne dafa wax ne uzkurullaha ya ghafilin siq gi neena ngeen di fatali ko sen borom yeen way saggan nelaw yure yak bidanti taxna ngeen fatte sen borom banexu aduna ak taram taxna ngeen fatte sen borom ba siq di sap njel di len ko fatali nan len uzkurullaha ya ghafilin fatali ko len sen borom yeen way saggan lolou la siq di sap fajar gu nek motax yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ci hadith ne adiku idha saha yaqulu uzkurullaha ya ghafilin lolou yenenti bi deugal nako bi mu ñewé ci ginnaw Sulayman waxna ne sekk de bu de sab fajar neena lamu jublu ci sab ga ak lamuy wax modi fatiliku len sen borom yeen way saggan ci xam go xamanteni yalla xamalon na yonenti yalla Sulayman sabu picc ak ñanaw yek lu aju ci ñom nonu itam la ko xamale won lakku gunori motax ñu ne marra Sulayman bi mawkibihi ala namla faqalat an namla subhanallahi alazim ma a'zama ma utiya ala daud fatabassama Sulayman min qawliha
وفسر قولها لجنوده ثم قال ألا أنبئكم بخير وهو أعجب من ذلك قالوا بلى قال اتقوا الله في السر والعلانية والقصد في الغنى والعدل في الغضب والرضا يونيونتي الله سليمان رمبون بن خرندم خرندم بدادي ييمو تلي يالله ماي سليمان خرندم بدادي وخني سبحان الله العظيم تدنا سلوك سما برمبو مغبي ما أعظم ما أوتي آل داود كوتيفو أنا لدمو جنا مغ ليالا جوخ واكر داود جي أي خيول جي نغورك ألال أك درجة ميدي نوري مي ديكي سليمان ديقنا وخو خرنم بي سليمان دادي موي دادي واخ سولداري ييكو وير نلين نخ xam ngeen li xorondom bi li xorondom bi di wax ñu ne ko dedet mu ne mom de mu ngi yému ci may gi yalla may sama fami té modi fami yonent yalla daoud mu ne waye ndax duma len netti lu gën ak lu gëna yémé li xorondom bi wax xorondom bi waxat na né ragal len yalla yeen nit ñi ey way yeen nit ñi ragal len yalla ci neub ragal len yalla ci feñ

ngour reyna legui nañu dem nga xol su ko defé nak lañ fay gis ci ay tadanga so démé wax ko Souleyman lolou dañu ko beglo ba bu la méré won sax lolou mëna gifal méram mo fexé ñu waxtané ak mom ba convaincre ko on huddari d'accord ñom ñaar nak ñu wara départ ñu départ ñom ñaar dal di wuti nak palais Balkis ba fofu nak lañu wax né mom la alquran wax ne wa tafaqqada at-tayra fa qala ma li la ara al-hurhula am kana min al-gha'ibin la u'azzibannahu 'adaban shadidan aw la azbahannahu aw la ya'tiyanni bi sultanin mubin Suleyman dadi khol ne waw julli jotna de ana hurhut dadi lacce wante nit ñe jinne yépp ak picci yépp ñepp ne ko dal hud hud dal gisunu ko xamuñu fan la dem mu ne set leen ko ci bir mbolo mi way waaw xeyna mu nekk ci barab en bima xolé aduna bi dafa melni ben super rek buñu taaj ndax sori go xamanteni picci mi sori nako ci ko asaman ci yalla dogal nak ci li gis hud hud di delu sen ak dinaaw di ñew mu dogalé ko nak ndax dafa nekk picci mu am doole bim ko dogalé nak la ko hud hud ne ko dal nga jéggal ma dama nekkon ci farata waaw farata ci la nekkon jéggal ma bala nga ma def dara nanu and rek ci Souleyman te nga bañ ma def dara biñu andé nak dajé tan ci lañu and nak ñom ñett biñu ñëwé nak ba ci e soldat yi avant ñuy add ci Souleyman ci la ko giru pi ci yépp wër nak commencé nak di sepp hudud ne ko li nga def waroko wona def kilifa gu toll ni Souleyman denk la responsabilité bu toll ni bala japp wala bala julli fokk ya koy andil ndox nga genn te tagulok yow de li nga def reyna waw weylak sakilat ko ummuk ayna ghibt ñu ne ko wonen sa toskare waw yalna sa nday de ya bon sul bur bu melni Souleyman ak confiance bi mu la jox nga genn tagulok batay ji nga tax ba mu fat wax yow de su yebo nga xamni Souleyman digna ne dana la mbugal digna itam ne dana la ray waye biñ ko waxe li hud hud daf len wax ne len waw bi mu gigné est ce que settewul ci ngignam waw da fe gign rek ne dana ma ray donte sax indina lay yu leer yu wone ne ci farata la ne kon ñu ne ko dedet wax na ne aw la yatiyanni bi sultanin mubin digna waye nak neena boko andile arjuma bu leer bu woné né ci farata nga nékkon su boba nak dotu la mbugal dotu la ray fofu nak la hut hut waxé né kon nak izan najawt kon nak muccuna ndax farata la don dox motax bi mu ñëwé ba taxaw ci kanamu Souleyman Souleyman ang ko méré lol wayé mu ñëw yëkëti batam waccé gënam lolou da fay wané ni mu ngi maggal Souleyman diko toroxlul wante Souleyman yotu bu xawa melni bu don jëm la dal dana ko mbej ndax mere bu ko mere bu kibatam wone calacteur ci kanamu hud hud calacteur bo xamanteni hud hud jaxle won na lol waye yalla dogal mu andak sagom mom hud hud dadi wax Souleyman ne ko ya nabi allah اذكر وقوفك بين يدي الله عز وجل يوم القيامة منيكو يو يننت يالا بي فاتليكول الله سا تخاواي ياك سا بروم الله بولاي اتي يننت غا واي الله داغا تخاو راندر كونت سا بروم فاتليكول بيس بوبو نداخغا ام يرمدي سي مان فرات لا دوخي وون واي دوخي ووما وون اي تياخان فوفو ناك دا سليمان دال دي دلتو واتي غناو خامني ييتم اي malaka mu nek am nga mu larti liñu wax naan yalla rek mo amul bur waye bur bu nek am nga bur te bur yep yalla modi sen bur kon Souleyman bur nga ya ma yilif wante itam yalla mo la yilif te ëlëk ni nga ma atté nonu ngay taxawé ci kanam mu attal kon amal yërmëde ci man ndax yalla am yërmëde ci yow ëlëk fofu nak la Souleyman nak deglo hut hut mom la alquran wax ne famakutha ghayra ba'id fa qala ahattu bima lam tuhid bihi
وجئت

motax bi yenente yalla sulayman alayhi salam laje mboloma laj len kan moko meuna andil chef bi ci lu gawa gaw qala ifritun min aljin ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alayhi laqawiyun amin ñune amna ben jinne bo xamanteni jogna wax sulayman neko chef bi de sorina gis na waye man na lako andil bala becc ge xaj waaw man na lako andil bala becc ge xaj ni melni ci waxtu suba lako waxon muneko bala midi ma andil le chef wante Sulayman dadi wax jinne joju ne ko uridu asra min hada lima beug genna gaaw nonu feek midi sorina lima beug modi ñu indiko ci nu mu gëna gaawé wante alquran wax na ni qala alladhi 'indahu 'ilmun min alkitab ana atika bihi qabla an yartada ilayka tarfuk yene alquran neena amna ben way bu nga xamanteni yalla joxnako xam xam bu reey bobu ñu wax ismullahi al-azam mudi secret bu reey secret bobu nak mu ngi ko jël ci alquran ndax secret la bo xamanteni boko xasse am ce pouvoir da fay jéggi dayo ñu ne wa joju nak mo jog ne ko man de man na la ko andil ci xefa xibi man na la ko andil ci xefa xibi ana kon ki mo gëna gawle ke ne fuf sax wanti mom waju ju nga xamanteni wax nako ne ko dana man na la ko andil ci xefa xibi wute nanu ci jëm joju kan la borom xam xam yi historien yi wute nan ci واختلفوا فيه فقال بعضهم هو جبريل عليه السلام وقال آخرون ملك من الملائكة أيده الله به نبيه سليمان وقال آخرون بل كان رجلا من بني آدم وانت نت وحي بن بوتي نكرك من نك وانت قال أكثر المفسرين هو آصف بن برخيا كان صديقا يعلم اسم الله الأعظم يعني برام خام خام يووتي ننو كي جم جنغ خمينتني مو وخون سليمان نكو من نالا انديل ترون بوبو دي عرشم بوبو كي خفة خبي يعني أمنا نيو وخني جم جوجو جبريل جبريل مو فكي وان جتاي بي motax ba jinne jele waxe ne ko man na la ko andil bala jant so dañ ne jibril mo wax ne ko mom man na ko andi ci digeunte xefa xefi am nañ ñeneen ñu ne dedet ben malaaka la won rek bu fekke won jotaay ba malaaka la bo xamanteni yalla ko e delegue won yenente yalla sulayman mu and ak mom diko jappale ci mission am ñu ne dedet ki def lolou nit la ku gem Sulayman nek njabotam and ak mom waye nak yalla jox nako secret bobu nak mung ko jele ci tawret te modi ismullahi al-azam bobu mom le inde Cheikh Balqis bobu amna nak ñu ne dedet Asif ibn Barkhiya la ndax wax ne mom kana siddiqan manam dafa nekkon ku deggu ci walu boromam nekkon itam ku deggu ci walu ak jamom ba yalla may ko itam mu xam ismullahi al-azam nenen Asif ibn Barkhiya mi mom mo andil yonent yalla Sulayman chef bobu nga xamanteni mom la Balqis ami fele ci Saba motax ñu ne dal jëm ji dal wax nañ ci wax yoyu waye jëm ji daf ne yonent

0: لسليمان قال له انظر إلى السماء، فنظر إليها ثم رد طرفه فوجده. نيوني جم جد فوق سليمان نيكو خولل تيكو أسمان. سليمان أجبتم خول تيكو أسمان دلو سواد بتم فيك شيز بي جلي ننكو سبا بأنديكو تي بيت المقدس تي زيريزاليم. غاواي بوبو دي اوبنا تي دوخو اي ويري وير تي اي كيلومتر يو باري. غاواي بوبو نك خمنا ني تكنيك ديفلوبينا لول وايي اغوغن فا نك تي غاواي بوبو غاوايو اندي لو ديسيني عرش بلقيس ني جيلي كو سبا اندي كو تي بيت المقدس تي ديغنت خف خبي كوكو واخنن ني جيم جوجو مكو ديف ديف كو ايتام تي اي سيكوند يو نيو نيو نيو صاح موتاخ ني ني موم يونت يالله سليمان فلما راه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. يعني بي سليمان يننتي الله سليمان عليه السلام خوليكو أسمان دلو سبتم جسني اندل ننكو شيزب مو جس جس قوير كيني شيزب نيوناكي برابم نينك كروب دي خولم اخ خلم ييب دلو نتي بروامم مو واخني هذا من فضل ربي واخ دغ يالا لي نغنيلو سما بروام لا لي دا يالا مكو ديفال واو يالا ماينما با مايما سي سما نجابوت لوما بغ ني ديفال مكو خولا فالور بي فمو نيك نامو سوري نيكي امنا سي سما نجابوت كو خامتيني من نمكو انديل سي ديغنت خفا خيب waye nak yalla mako defal rek pour natuma ndax dana ko sante wala dama ci gis sama bop damay bew xam nga yalla leg leg mu jël tara nga jox ko nit nit ka war ci jaamu yalla far mu gis ci bopam ba fa yaqule motax muné hada min fadli rabbi li yabluwani a ashkuru am akfuru muné ndax yalla daf may natu ndax dana ko sante ci xewal gi ma defal wala damay sul xewal gi weddiko wante waman shakara fa inma yashkuru li nafsihi ku sant yalla ci xewal gi mla defal sa bop nga ko defal waw kep ko yalla defal nak nga gas bu mu xot sul ko gisuloko bew bu baba nak na nga xamne yalla ku doylu la ci pour ñu sant ko waw boko santul itam du ko wañi dara duté itam lam lay jox da la koy jox rek nax yalla mom bu talalé dila jox waw bo boko né gëwma la sax du tax mu délo loxom da la koy jox rek nax lutax nax limu nek ghaniyyun karim waye yent yalla sulayman alayhi salam ci tawhidam bu wër gis na ne dal xewal gi mu am yépp yalla moko ko jox mu santat boromam bu bax wante nak waxna jinne yi ne len lima bëgg modi chezam bi nga xamanteni ci la dan tok na ngeen masque chez bi waw ndax dama bëgg natou xelam ndax musna wala musul waw dama bëgg natou xelam ndax musna ndax bur bu musla wala musul waaw moné kon masqué len chef bi am len lu gen ci dindi am lu gen ci dolli waaw nakiru laha arshaha nanzuru atahtadi am takunu min alladhina la yahtadun wante itam borom xam xam yi warante nanu ci lutax sulayman di masqué chef bi waaw ban intérêt la ci am waaw ñune arada sijiduna sulayman أن يختبر عقلها واو وإنما حداه على ذلك ما ذكره وهب ومحمد بن كعب وغيرهما من أهل العلم أن الشياطين خافت أن يتزوجها سليمان ويستولدها فيفشي إليها أسرار الجن فلا ينفكون من تسخير سليمان وذريته من بعده، فأرادوا أن يزهدوه فيها فأساءوا الثناء عليها وقالوا له إن في عقلها شيئا وإن رجليها كحافر حمار. يعني يرنتي الله سليمان عليه السلام دفبغونا نتو خلو ندو سيدي بلقيس ناخ بور لا واي بور من نادوف بور من نادوف واي سو امي داك يو باخ رك دوف غا نك من نا ماسكيو واي نك سليمان موم دا فا ام نك لوكو جيني واخ سي ندو سي لولو نك كي نيو كو نيتلي موي سيرين بو ني واخ وهب اك محمد بن كعب اك نينن ني دول نيوم نياار سي بوروم خام خام يي واخ نانو ني jinne yi dañu ragalon Sulayman tak ndaw sidi Balqis su ko defé bu len yalla maye dom secret bi nga xamanteni nek na ci Sulayman man na royat dem ci Balqis royat itam dem ci njabotam su ko defé nak duñu dañ mukk di nek ci soufu nguru Sulayman diko ligéyal di ligéyal itam famem ñu bëgg nak takale sen digënté ba seydou fa meuna dox lolo taxone nak ñu daan wax kaddu yi ñaaw ci Balqis nan dal dafa xawa déssé na xel mi neexul té itam dañu wax né mom dafa am ay wanam way juram wu jigen dañ né jinné la woon lolo tax ñu né ko Balqis sax tanki mbam la yor wa dafa boba rob yi nga xamanteni mom la jigen yi daan sol da daan mur seeni tank ba du feñ wa lolo tax dawo meuna xam ni dawo meuna gis tanku jigeen ni ndax robbu yu guddi ndan sol robbi day bubu ba nga xamanteni do meuna gis tanki jinne yi na xam lolou wax Sulayman ne ko tanki mbam la waaw ndaw si rafet na lol wante dañ ni jinne la won lolo tax ñu ne ko Balqis sax tanki mbam la yor waaw dafa boba rob yi nga xamanteni mom la jigen ni daan sol da daan mur seeni tank ba du feñ waaw lolo tax dawo meuna xam dawo meuna gis tanku jigen ni ndax rob yu guddi daan sol rob yi day bubu ba nga xamanteni do meuna gis tanki jinne yi na xam lolu wax Sulayman ne ko tanki mbam la waaw ndaw si rafet na lol wante tanki mbam la ndax yaayam jinne la won waaw lutax ndax bañ rek Sulayman takko lolo taxone nak Sulayman wax ne nanu maske chaise bi wa pour ma xol ba xam ndax itam ndaw si amna xel wala amul xel motax bi ndaw si accé ba nuyonté ak Sulayman dañu ko wax Sulayman daf ko wax ne ko ahakada arshuki ndax sa chaise ba ni la mel ndax bi moy sa chaise ba nga daan tok fele mom de mo dencion chezam tejj ko chez ba am sécurité lol ci denc bam ko denc kon nak wax deug yalla ci distance bu sore nonu chezam jitu ci ko ci gisul luko eñu gisul luko romb lol dana ko jaaxal wante dañu wax ne borom xam xam wala borom xel du gawa weddi du gawa deugal motax bañ ko waxe ne ko ahakaza arshuki qalat dafa wax ni ka annahu huwa dafa melni rek mom la kon mom weddiwul wante itam deugalul weddiwul wante itam deugalul lol nak li tax mu def ko modi dafa nek borom xel bobu nak le Sulayman xamne ndaw si kat borom xel la waw ndaw si borom xel la ndax dañu wax ni wusu'ul ilmi yamna'ul inkara وضيقه لفتنة أثارا كوكو تيرنو امادو ديم بو سوكون مكو واخ موني خام خام بو ياتو تي ري نينا داي تاخ نيت كي دو باري لوموي ودي واو وايي نك بو سا خام خام خاتي لو نيغا ودي كو واو وسع العلم يمنع الانكار وضيقه لفتنة أثارا كون مو ملني خلام مو ري اخ خام خامم مو تاخون واخول ني دو سما شيغ ناخ budé ci logique rek logique nangoul fa Balqis jogé ñu yénu chezam ba ak lamuy reey reey gaaw andi ko ci seconde yi néwé nono lolu logique nangouko wayé mom xam na né xam xam mën na lu né motax wéddi wuko mom def na rek kannahu huwa dafa melni rek mom la fofu nak le sulayman xamé ne fofu la yenenti yalla sulayman alayhi salam xamé ne kat ndaw si borom xel wante amna benen natou bu def bu nga xamanteni moy wan yenenti yalla sulayman ci ne ndaw si kat nit le wante du jinn bokut ak jinn dara yorul itam tanki mbam waw lako war la sulayman def nak ba xam ko modi yenen ci yalla sulayman alayhi salam fale bim ko don recevare e dañu karale fale bi liggey ko liggey bu nga xamanteni ndaw si bim don duggu si ba aksi ci fi sulayman aksi digeunte fi sulayman nek fi muy duggu se digeunte bi dañ ko liggey liggey bu yene ndax Sulayman dafa digal jinne yi ñu gas suuf ci biñu ko gasé defar ko bamu jekk soti ci ndox mu sel te rafet wut ay jinn yu rafet te sel dugal ko ci bir ndox mi daldi jël nak ay verre yu rafet manam karo yiñ ko liggéeyé dafa melni espèce verre buñu rattaxal liggéey ko ba nga xamanteni e biñu ko téggé ci kaw pax miñu gas boy jall ci kaw da nga yakarne ci ndox lay xouf ni ci jinne yi ñoko liggeye nonu boko timé da nga yakarne ndox la fekk verre lañu tek ci kaw man nga jall ci kaw dox waaw nit man na ci dox man nga ci daw man nga ci dawal sax vélo lutax nax verre bi nga xamanteni mo nek ci kaw waye nak bo di xol setta yu verre bi ak ni ñu ko liggeye da nga yakarne ndox la motax ñu ne Balqis bi nga xamanteni ñew na fekk Sulayman alayhi salam mu ngi tok ci turunam ci arsham Balqis dadi aksi Sulayman dadi koy wax ne ko udkhil as-sarha e ko aksil Balqis dadi wak rabb bimu sol commencé wak rabb bi nak yaakar ne ci ndokh lay xous bimu wage rabb bi nak yekati tankam bay xous ci le Sulayman nak gis yela mi gis tanki li ci fete souf yep mo gis ko xamne kon jinne yi dañu don fen lolo tax nak Sulayman dadi dumo yu nak ndax ñom dafa aram ci ñom seen beut di tege ci awra jigen waaw dafa aram ci ñom aram itam ci julit ni seen beut di tege ci awra jigen motax bama ko xole rek le dumo yu yenenbi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne xol bu ñëkk bi ya ko mom amulo ci ben bakkar waye nak bo del waté tek ci sa bëtt nak ci len lay soga bindele bakkar motax yonent yalla Sulayman alayhi salam ba ci bëttam teggo ben yon rek le dum mo yu nak nax teggu bu ñëkk bi da doon sét ba xam nax li jinné yi wax dëgg la wala du dëgg waaw loolu tax nak ba mu dum mo yo dafa dum mo yo rek ne ko innahu sarhun mumarrat min qawarira wa laysa bima muneko waccel sa robbu neko verendal buñu liggeye ver buñu rattaxal waw buñu rattaxal bamu melni ndox wante du ndox walaysa bima'in waw mom la alquran wax ni qila laha udkhili sarha falamma ra'athu hasibathu lujjatan fakashafat an saqiha litakhudahu ila sulayman wante Sulayman alayhi salam bamu gisse ne dal jinne yi lañ doon wax daru du ci deug mu recevoir ndaw si nak ndaw si da di ñew tok ñu waxtaan le Sulayman jikko def moy daf ko wo ci l'islam ne ko dal jant bi ngeen di jaamu du dara min def la rek comme yeen yalla ko bind yeen sax yeen ko gën ndax yalla daf ko bind mu nekk ci fen service kon nak lepp lo daan jaamu nang ko bayyi te jaamu yalla ndax yalla ci bopam mom moy ci jara jaamu jaamu ga ngari nekk ci ñak jaamu ga lor nekk ci motax Balqis momitam wax deug yalla noyal xolam lol ci l'islam mu daaji tuub gu gaaw waye nak wax ne la gëna ñoddi ak tuubam moy kemtaan yi nga xamanteni gis nako ci picc momu di hut waaw picc la moo xamante ni lépp lu nit di dox mën na koo dox. Nekkoon bras droit yonent yàlla Suleymaan alayhi salaam di ko doxali mission ak cadeau ya nga xamante ni yónne woon na ko ko doon ko seetlu ba xam ndax buur la wala yonent la, ne bu ko delloo cadeau yi mu xam ne yonent la, su ko nangoo mu xam ne buur la. Suleymaan alayhi salaam moom keroog dafa delloo cadeau yi, loolu wan na ndaw si ci ne kii kat ab yonent la. Ak itam arach chaisam bi nga xamante ni indil nan ko ko, ak itam lu yéeme li nga xamante ni liggéey na ko ci biir këram ba boo ko gisee teg ko ndox, loolu moo taxoon Balqis mi gaaw lool wammatu ci ak njub wammatu ci ak l'islam gaaw lool wuy si yonent yàlla Suleymaan alayhi salaam. Moo tax mu tuub moom Balqis, waaw alquran nettali ko wax ne qalat rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu maa suleymana lillahi rabbil alamin. Balqis daa di rot, daa di si jotal boroomam, daa di tuub, daa di wax ne yow sama boroom giñ naa ne tooñ naa sama bopp ci li ma weesu, ndax sacrifie naa lu bari ci sama dundu di jaamu lu jarul jaamu, kon de tooñ naa sama bopp. Wante nag tey jii lépp lu ma deful réccu naa ko, tey jii de tuub naa, jébbalu naa ànd ak Suleymaan. Jébbalu ci kan? Jébbalu ci yàlla mi nga xamante ni moom mbindee fi, moo leen bind, moo leen sàkk. Bi nga xamante ni nag Balqis tuub na, moom la alquran wax ne wa utina al ilma min qabliha wa kunna muslimin wa saddaha ma kanat ta'budu min dunillah innaha kanat min qawmin kafirin. Waaw yàlla di joxoon na yonent yàlla Suleymaan xam-xam, jox ko itam nubuwa, lu jiitu Balqis di dugg ci l'islam. Ñoom itam ñu nekkoon ay jullit, ba looloo tax jële leen Balqis ca kéefér ga mu nekkoon dëddale koog la mu doon jaamu te moo di jant. Ba léegi Balqis gëmul ku dul yàlla, xolam ku dul yàlla nekku ca, mu mujj nekk jullit bu sell bu dëggu ci wàllu ngëmam. Wax ne ne nag yonent yàlla Suleymaan alayhi salaam historien yi wax neen ci ñaari wax, wax neen ne am nañu wax ne ginnaaw si gi Suleymaan daf ko takk, am ñu ne déedéet yonent yàlla Suleymaan takku ko wante daf ko may buur bu ñuy wax tubaab. Waaw wante daal li ëpp ci li nit ñi wax moo di ne yonent yàlla Suleymaan alayhi salaam moom moo ko mujj denc. Wante mbokk yi yonent yàlla Suleymaan alayhi salaam ci mission bu rëy bii nga xamante ni yàlla teg na ko ci loxoom def na ci kemtalaay kàttanam, waaye nag dund goo gis am na fu mu yem. Yonent yàlla Suleymaan ba mu demee ba diggam jege ci nga xamante ni léegi nag sëpp na dee, te gis ngeen yonent yàlla Suleymaan alayhi salaam waxuma la dara ci histoiram, wante dara gënu ci yéeme waxtaan yi nga xamante ni doon na ko waxtaan ak mbindeef boobu ñuy wax xorondom. Waxtaan wu doy waar la, ndax bis sax moom Suleymaan alayhi salaam jël na xorondom doon waxtaan ak moom, laaj ko ne ko waaw yow xorondom dama lay laaj, yow at mi ñaata pepp ngay dunde? Mu ne ko benn pepp. Mu ne ko kon danaa la jox ñaari pepp, su ñaari boo amee ñaari at ma joxaat la yeneen ñaari pepp, daal di koy jël dugal ko ci benn kaaf. Wante ci muus goo xamante ni nekk na ci xorondom ak xelam mu rëy, taxoon na xorondom bi dafa xaaj benn pepp bi ñaari xaaj pour économiser. Benn pepp bi moom la dundee ci at mi, beneen ba ca des itam mu dundee ko ca beneen at ma, réserver beneen pepp ba. Keroog bi ñaari at yi matee ba Suleymaan ñëw di xool pour jox xorondom bi yeneen ñaari pepp yu mu dundé kérok ba mu ubbé kaas ga fekk na fa ben pepp bu ne ñum mu yaakaar ne xorondom bi day fen mu laaj xorondom bi ne ko waaw lutax nga dund nga ne ñaari pepp ngay dundé té def nga fi ñaari at té man ben pepp bi la gis nga dundé ko bayyi fi di ci dess mu ne ko wante defumako luddul rek wolu diku nit dama wolu diku nit nit wolu wumako muneko lutax muneko ndax nit day nar di contane te itam pepp bi ñaari pepp yi nga ma jox digante ni maron nga fi manon nga ma te mere mere bo xamanteni xeyna mer gogu dana tax doto ma joxati dundu te bu boba nak su fekkon ma dundé lima yor ba mu jeex kon sama dédey dal di gaw te bëgna guddu fan nak dundulu yag muneko benen bi ci dess itam doomu adama dafa gawo fatte te yow da nga beuri njabot beuri programme yilif nit rek doyna rawatina nak nga yilif jinne yi yilif gunori yilif ñanaaw yi waaw ba taxna itam problème yu bari yi ngay jankou wantel taxna man nga ma fatte te bu boba bu ma fatte ci kaas gi rek man na dem bar sax lolo tax nak ñak wala diku nit lolo tax comme diglanté nak nit ma def li gëna woor waaw économiser sama dundu lek ben pepp bi ci ñaari at yi ba ca dess ma réservé ko suma la gisé baxna suma la gisul itam ma japp ci pepp bi bu ko défé dana mëna am dana mëna assurer wat sama yenen ñaari at lolu dox waxtaan la wo xamanteni doxon na ci digënté yenenti yalla Sulayman ak ben xorondom wante yenenti yalla Sulayman bi nga xamanteni dem na ba yalla dogal nak apam jot mu wara genn aduna ehlu tariikh mudi historien yi wax nañ ci gis ngeen yent yalla Sulayman da doon liggey lo jinne yi ak shaytané yi ño daan tabax jakk yek estati daan defar ciin yek yep ño daan itam toxal xeer yu reey di liggey yu metti di gasten yek foras yi yep ñom ñoko daan def wante nak amna benn secret bo xamanteni mu ngi law ci nit ñi gëm ko modi ne nit ñi dañu gëm ni jinne xamna ëlëk waaw jinne xamna kumpa manam li jublu ci sa dundu li ci jublu ci li ñëwagul sa avenir jinne mën na la wax lepp sheytaane yi mën na la wax lepp loolu nit ñi dañ ko gëm wante Sulayman pour Sulayman bëgg fenn lo jinne yi wan leen ne leen xamu leen dara ci ghaib xamu leen dara ci kumpa taxon na Sulayman négocier ak boromam waxtan ak yalla ne ko yow yalla ma ngi lay ñaan suma demé bay genn aduna bu jinne yi xamne genn na aduna buñ ko xam muko suma demé bay genn aduna bu jinne yi xamne genn na aduna na genn aduna lu yagg ñukay soga xam wante lolu taxla rek bo xamanteni Sulayman daf ko fi bëgg bayyi pour won nit ñi ne leen jinne yi dañ leen di fonto rek di leen wax ne leen ñoom xam nañu avenir xam nañu li kumpa xam nañu li jublu fi te ak ségul te fekk xamuñu ca dara ñok yene ca yem lolu taxon na yenente yalla Sulayman négocier ak boromam pour dal gude genn aduna jinne yi bañ ko xam nit ñi bañ ko xam kenn bañ ko xam lolu nak insha Allah ci aljuma ji di ñew leen ko fas yene agale tabarakallah ñu leen di sant di leen gëreum
1: di ci ay ñoonam ak sahaba lay sinen fas yene continue ki en histoire sayyiduna Sulayman alayhi salam bokki juliti gis nañ ne aljuma ji wessu Sulayman alayhi salam yalla dogal na mu tak jigen ju bax joju nekkon buru saba di Balqis bamuko takke itam gannaaw bamuko tuubale ba nopi yalla dogal na nak ndaw si delwat na wax ne ni Sulayman dan na fa dem wer wu jot mais bu deme ñetti fan la fay am delu si wat tabarakallahu sayyidna Sulayman alayhi salam amna lumu ñaanon boromam te modine dafa waxon boromam ne ko ma ngi lay ñaan sama genn aduna bu ko jinne yi xam lolou nak la taxone mu ñaan ko boromam du dara rek pour bëgg won nit ñi ne len liñu gëm ci jinne yi taxawul te modi ni jinne xamna xeyb maana jinne xamna kumpa lu ñewagul li xew ëlëk yalla rek mom moko xam li xew gannaaw ëlëk itam yalla rek moko xam mu melni Suleyman alayhi salam amon na pouvoir bu reuy bo xamanteni bu masana dugg khalwa ba nek ci mihrabam di jaamu boromam wax nañ ni jinne ju ko jégué rek ci moment bobu da ngay lak ni wuteen di lakke ci safara ndax doley bir gi nga xamanteni yalla jox nako sayyidna Suleyman alayhi salam motax wa fi maut Suleyman alayhi salam يسجل القرآن الكريم أن الجن قد فوجئت بموته بعد أن أكلت دابة الأرض عصاه التي يستند إليها فخر واقعا على أثر ذلك وحينئذ تبينت الجن أمر وفاته وأنهم لو كانوا يعلمون الغيب لما ظلوا يقاسون عذاب العمل لحظة واحدة بعد وفاته gis nañ ci liñu alquran netti ci gennu adunak sayyidna Suleyman alayhi salam alquran netti nañu ci lu yeme ndax yelente yalla Suleyman alayhi salam bamu deme ba digam jegesi dafa def ben espèce khalwa nek ci mihrabam di jamu boromam ba nga xamanteni dem na ba dig ba jot yalla dogal sheytane dal di ñew jeer roham wax na ne fa mu tok mu ngi sukkandiko won ci ben yak mom yerente yalla Suleyman ndax gis ngeen ne bokkon na ci sunna yi yonente yi dañu daan yor yak moy kan yoyu mag ñi di yor lolu sunna la mom la سيدي حاج مالك رضي الله تعالى عنه وقت ميميا ني حمل العصا سنة للأنبياء معا كن حاملا يا ابن ميم تنأ من شأم مني يريك نين سنة لكي يننتي مني كنك يو نتك صدمي بأم ينفك أكس رفتنا كي يو غري يننتي كي سن سنة بوغو تمودي غي يريك mo waral nga gis leg leg mak ñi di gaddu kan ñu ne kan bobu nga xamanteni ki la yonenti yalla Suleyman sukkandiko won amna ñu ne xam nga historien yi mom dañ ci wuté wax nañ ci ay wax wante dal neneen dal bi yalla jëlé roham barab bim ko jëlé tok na fa lu tollok at te jinne yi ak nit ñi xamuñu ne Suleyman genn na aduna wante pour yalla won nit ñi ne len ak jinne yi ne len Suleyman genn na aduna dafa yebal ben rap wu ndaw wu ñuy wax mah moy espèce wu gëneur bu ndaw la bo xamanteni da fay lek denk ñaare tagul yu mahe yeb ben gunoor koy lek armoal yu maxey itam gunoor koy lek ñaare lu aju ci denk rek gunoor gogu da fay dugg ci bel lek ko ba mu feunax gunoor gogu nak lañu tuddé dabatul ard wax neen ne mom la yalla yebal mu dem ci yetu Suleyman wi lek yet wi ba yet wi feunax bi yet wi démé ba atnutul nak Suleyman ci la yet wi dam Suleyman daldi daanu bi mu daano ci suuf nak fofu la jinne yi soga xamé né ndeké kat Suleyman gennon na aduna bu yag mu melni lolou day won nit ñi ne len ghaib ken xamuko kudul yalla jinne yi nak mer nañ ci mer gu reuy lutax ndax Suleyman daf leen daan ligéy lo di leen yénulo ay xeer di len gaslo di len tabaxlo ay sanche yu reuy ñu liggey yu metti yo xamanteni wax deug yalla suñu xamone ne Suleyman genn na aduna bu yagg kon bayi nañ liggey ba bu yagg waye nak ba mu daano lañu xamne nak Suleyman mi kat radiyallahu ta'ala anhu mom kat genn na aduna lolu taxone nak ñom ñep ñu daali wi tax sen loxo nak bayi liggey biñ doon def amna ñu wax ne ñom kontan nañu ñom jinne yi na xamne ne tay Suleyman alayhi salam genna aduna legi nak noppulu nañu ci seen liggey dotuñu gisseti ku am doole jumu len mëna noté comme ni len Suleyman noté won ñu jël nak seen indépendance totale wanti ñew neen jël max bi nga xamanteni mom maxon kan bi bakan bi dam ñew neen di wax ak max bi waaw motax thumma anna ash-shayatin qalu lil arda law kunti ta'kulina at-ta'am la atayna bi atyabit ta'am wa law kunti tashrabina al-ma la saqaynaki a'dab ash-sharab walakinna nuhdi ilayka al-ma' wat-tin shukran lak dañu ñew ci max bi neko defal nga ñu tay lu reuy ndax yañu won ni Suleyman genn na aduna ndax so lekul won yek wi kon dañu continuer di liggey diir bu yag wante nak comme yañu dimbali bañu xamne Suleyman genn na aduna bañu mëna am tay indépendance e buñu bu fekkonté né rap nga wuy jëfëndiko ñam kon dañen la ëndël lek ga gëna tay ci lek gi su fekkonté né itam rap nga buy naan ndox dañen la ëndil ndox mi gëna sel ci ndox yi jox lako wanté nak xamné né do lek ndox do lek ñam do naan ndox wanté nak tay dañen la jox cadeau ndox mi gëna sel ak lek gi gëna sel jox lako donte do ko jëfëndiko sax way ñu jox lako comme cadeau ndax lu reuy li nga xamanteni defal nga ñuko wanti so gisee Suleyman alayhi salam doxale nonu du dara ludul won nit ñi ne amna lo xamne alalu yalla la mudi ëlëk li xew waaw li xew ëlëk koku alalu yalla la kum ci mosalu rek lo ci mos motax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñewé te alquran wacc yalla wax nako ci alquran neko alamul ghaib fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man yartada min rasuli yalla nenako walu kumpa nak sama yef la waaw sama yef la ken xamuko kumpa ken xamuko li xew ëlëk ken xamuko waaw li xew ëlëk ken xamuko man yalla rek mako xam leg leg nak man yalla dana tan ci samay jam ñama soop ma am luma leen ci xamal waaw ubil leen rido kumpa ñu am luñ ci gis tuuti rek waye lañuy gis lañu réré ko ëpp lolu nak day wone ni leg leg nga gis nit ko xamanteni yalla dana ko xamal kumpa leg leg itam nga gis jinne jo xamanteni yalla dana ko xamal kumpa waye nak lolu lepp day aju ci mashi'a yalla day aju rek ci bëgg bëggu yalla nga xamne ci nam nam mam la ko xamale lolou mo xam ko wante nak jinne yi amuñu force bo xamanteni lay xew ëlëk xam nañu ko dedet lolou yalla tel nañu ci yeek mu melni nit ñi amna fuñu tegon jinne yi jox leen ay pouvoir yu doy waar lolou itam alquran netti nako max yalla wax na ni wa innahu kana رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا جيني واخنا ني امنا اي نيت سي نيت ني سي دومو ادمي سين لپ نيونكو اتي جيني بونو جاخلي سي جيني لا نيو جيم بونو امي نيو فيبر جيني لان سي ياكار سونو امي اي اديو جيني لان سي ياكار بو بوبا نك كيب كو خامتيني بريفيري nga pour andak ñom su boba nak la ngay def yep xereum lañ koy tuddé la ngay dekk yépp xërëm leen koy tudde ndax amul ku ëpp yàlla. Waaw, nit daal su fekkee tawxid bu wér a ngi ci xolam, buy dimbaliku na dimbaliku ci yàlla, buy ñaan muslu na ñaan muslu ci yàlla, buy wut na wut ci yàlla ndax yàlla moo am lépp. Waaye yàlla ak leneen moom yàlla mënu cee d'accord. Te itam jinne yi ci seen bopp yàlla dafa dogal itam ñu am ay nit ñu maanaam ñu am ñu gëm, am ci itam ñoo xamante ni gëmuñu. Waaw, wa anna minna salihuna wa minna alqasituna fa man aslama fa ulaika taxaraw rachada. Waaw, kooku jinne yi ñoo ko wax yonent bi ne ko am na way gëm ci ñun, am na itam ñu jàng gëmuñu, lu dul ne ay yéeféer lanu. wante nag képp koo xamante ni nag daw nga wuti ngëm yaa am njub ga nga xamante ni moom la ñëpp bëgg. Kon mu mel ni jinne yi nit ñi gëm nanu leen di jëflanteeg ñoom, wante nañu xam ne biddaani la yajtamiaani, ñaari safaana ngi nii yoo xam ne dañu daje. Ndax su fekkee jinne ji dafa nekk yéeféer nga bëgg mu dimbali la, na nga xam ne ki ngay jëflanteel ak lëndëmu kese la, lam lay digal yàlla du ci bëgg dara, lam lay digal yépp soge lay nekk. Am na ci ñoo xamante ni nag ay jullit lanu, boo dee jëflanteeg ñoom itam li yàlla digle rek leen lay digal. Waaw, moo tax ñaar duñu daje leer ak lëndëm. Su fekkee da nga yore liimaan doo mën a jëflanteeg jinne yi. Su fekkee amuloo nag benn liimaan nag, su boobaa nag mën ngaa jëflanteeg ñoom, waaye bu boobaa nag nga xam ne yaa ngi ci lëndëm goo xamante ni soo ci génnee àdduna directement safara nga jëm. Mu mel ni jinne yi nga xamante ni ñoo doon liggéeyal ak ñoo doon liggéeyal Suleyman alayhi salaam, bi Suleyman génnee àdduna am na lu ñu def. Ndax danu wax ne cheytaane bi nga xamante ni yàlla dogal na Seydina Suleyman alayhi salaam génn àdduna, am na lu cheytaane def. Moo di cheytaane jël na tuuma bu rëy sànni ko Suleyman, wax ne Suleyman daal nekkul woon jullit mais yéeféer la woon. Na mu ko defee moo di dafa jël lu ñuy tuddee ay xarfa fuufa, mu di ay gàllaaj ak i xaaw ak i galan yoo xamante ni dafa aju ci wàllu njibar, ñu suul ko ci suufu chaise ba nga xamante ni ci la yonent yàlla Suleyman alayhi salaam daan toog. Am na ñu ne ñu ngi ko ca def ba mu per diggante ba mu perte woon nguuram te yàlla tegoon ko nattu ba. Am na ñu ne ca la ñu jël gàllaaj yooyu suul ko ci suufu chaise ba. Am ñu ne déedéet bi mu génnee àdduna la ko ci cheytaane def suul ko fa. Bi nga xamante ni yonent yàlla Suleyman génn na àdduna, léegi cheytaane daal di dajali nit ñi, dajali itam jinne yi, daal di leen wax ne leen Suleyman alayhi salaam lim leen note woon du yàlla du dara, ay gàllaaj la ak i xërëm yoo xamante ni daf ko suuloon ci suufu chaise bi mu doon toog, foofu la ko suul. Gàllaaj yeeg xërëm yooyu ci la leen note, ci la leen cheytaane woo nag sulliloo leen mbir ma. Bañ ko sullee itam gis ko mu nekk ay xërëm ay xarfa fuufa yoo xamante ni kenn xamul nu mu demee. Léegi nag nit ña fa nekkoon ñu ci bari gëm nanu li cheytaane yi wax. Waaw, gëm nanu ko ne daal Suleyman kon lii la ñu note woon. Wante nit ñi ñu xam ne njibar nekkoon na lu yàgg.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدي بوكي دبلو كدي gannaaw bañu santé yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabaam delu sinen ci katanu yalla ak mbaxam ci seen émission kalimatul haqq seen xarit seen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak seen xarit valerie tabarakallah mbokki dañu fasiyene tay waxtane histoire yonent bu mag yonent bu bari won ay nattu mudi sayyiduna nuh alayhi salam yonent yalla nuh bokku na ci juromi yonent yi gën ndax nit ñepp wali ñu ci gën wuliyi ñi yalla yonni ci gën ñi yalla yonni juroma ci gën jurom yoyu modi sayyiduna muhammad sayyiduna nuh sayyiduna ibrahim sayyiduna musa ak sayyiduna isa alayhi salam kon yonent yalla nuh amna rang bu kowe ci rangu yonent yi mu melni yalla mo wax sayyiduna muhammad istuwaram ci alquran ni ko watlu alayhim naba'a nuhin id qala liqawmihi jangalal julit ni jangalal wa makka istuwaru yonent yalla nuh bamu taxawé di wax ak aw nitam kon ñu gis ne yonent yalla nuh yalla mo jangalé istuwaram ñu ne nuh tudul won nuh dakantal la ci mom ndax mu ngi tudon yashkur dafa ma sorom bu ben xaj xaj bi gol sew rag lol bind bi ñaaw muy retan xaj bi ci melokanam xaj bi yalla rof ko wax mu wax ak yonent yalla nuh ne ko yang may re et pourtant yalla ma bind yalla mi bind ci melokan wu ñaaw wi telewula bind ci melokan wi mu bindé kon su le bindé nga di nit dakk ma itam lolu walu tax nga may retan yalla la sok mu bindé ma ni te wank ci gërem lolu jajj yonent yalla nuh war ko lol wax bi dugg ci xolam motax giru dundum dafa joy bakar bobu mu togo ci digeentem xajj bi joy yu bari yoy mu don joy bakar bi diko jegulu yalla lolo tax yalla tuddé ko nuh nuh moy ki saxo joy bay wonku ngir bakar bu mu togo ci digeentem ak borom yonent yalla nuh set lu ci ab yonent buñuy wax akha nuh mudi yonent yalla idris yonent yalla idris mom itam set la ci yonent yalla bu baax bu ñuy wax shis shis nak dom la ci mam adam kon digeunte nuh ak mam adam soreewul digeunte nuh ak suñu mam adam soreewul digeunte bu jege yo la nax man nañ wax ne ñaari yonent yi ñoo ci dox ginaaw adam shis ginaaw shis ak nuh mudi idris ginaaw idris nuh
وقد نشأ نوح في بلاد العراق بين قوم يعكفون على أصنام لهم يتخذونها آلهة ويعبدونها من دون الله، فأوحى الله إليه برسالته وأمره أن يبلغها لقومه ليهديهم إلى الحق وليدعوهم إلى عبادة الله وحده، ولينذر المخالفين الذين يبتعدون عن تقوى الله. وهو اليوم الذي يقوم الناس فيه لرب العالمين، يعني ولينذر المخالفين الذين يبتعدون عن تقوى الله وطاعته بعذاب يوم عظيم. وهو اليوم الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين، لتعلم كل نفس ما قدمت وأخرت، ولتجزى كل نفس بما عملت، فمن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. يونت يالا نوح جودو نا سي ريوم عراق، كون يونت يالا نوح عراق لا جودو مغي جودو نك سي سوسيتي بوغا خامني جامو خرم مودون سين ادا موم لين دان ديف اي خرم لا نو دان تباخ بامو جيك ولا نيو ياتكو ديكو جامو دي وور دي فيتش ديكو نيان سيني سوخلا ñu jappé won xërem yoy ay yalla daan sax rek ci bokalé yalla nak bëgg léna baxé ték lén ci ñub mu yébal ci ñom nit ku bax mu di yonent yalla nuh pour mu gindi lén ték lén ci siratal mustaqim pour itam mu wolén jëmi lén ci jaamu yalla kot bañ ko bolé ak lénen wanté mom yonent yalla nuh taxawna ak pastef lutax ngir ñi nama wutek mom ci xalaat ak gis gis ci walu pass pass mu len di waar di len xup ci pour ñu ragal yalla top ko bayyi seen xel bis bu mag bo xamne dina ñew mu di yamal qiyam mu di bis ba nga xamne nit ñep dana ñu taxaw ci seen karamu borom ku ne wax la nga nekk won ci aduna wante so demé ci suratul a'raf yalla ngi wax né laqad arsalna nuhan ila qawmihi faqala ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru inni akhafu alaykum a'daba yawmin 'azim yalla néna yoni won nañu nuh ci aw nita ci ay mbokam mune yeen samay mbok jaamulen yalla ndax amul ben bur budul mom su lolu amul kat tit na ci yeen ndax bise ngi ñew yalla dana leen mbugal mu metti so demé ci suratu hud itam yalla ngi koy wax ni wala qad arsalna nuhan ila qawmihi inni lakum nadhirum mubin an la ta'budu illa allah inni akhafu alaykum a'daba yawmin alim mu melni a'daba yawmin azim ñewna a'daba yawmin alim aussi ñewna nuh ni aw nitam yeen samay mbokk yalla ma yoni pour ma xop len tek len ci siratal mustaqim tekat limay wax waxantu mako yalla makoy wax moy yebal jibril wax ak man ma wax len du sama waxi bop lima yalla wax nak modine ngeen baña jaamu kenen kudul mom ndax su lolu amul tital na len bisi ngi ñew yalla dina len mbugal mu metti bele def ne mbugal mu reuy bi mu ne mbugal mu metti waye bu mu ci rek yalla budé maye day neex waye budé duma day metti kon nga gis ni yonent yalla nuh ayat yu bari ci alquran waxna taxaway bi mu amone ci rek aw nitam ay mbokam teggu ci siratal mustaqim mu amé ci nak natou bu reuy ndax door nañu ko ci yejj nañ ko ci toroxal nañ ko ci lu ne def nañ ko ci waye rek mu xamné yalla ko sant foku mu jëf ndax jëf gogu ak jaamu la
so demé ci sourate shu'ara yalla ngay wax aussi ni inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un mu melni wax bu yeureumtulu la yonent yalla nox don ko wax ak aw nitam ne len yeen sama nit man kat ap yonent la bu wor duma len wor mukk wa xam nga li gëna bon modi wote kat bu wor ñamuy wo wa wote kat bu wor ñamuy wo lolu bari na ci suñu jamono ji ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxon na ni mu juk jamono kurel yi danañu bari wote kat yi danañu bari ñepp ci turul islam lañuy addo wante njit ñu ci bari di wote ñu ngi taxaw ci buntu safara wu jahannama di wote ñoñu ku len wuy ji ci turul islam sax ñu tabal la safara waye bubu yonent yalla nuh yalla neena ba muy wax ak aw nitam daf ne len dama len di wo wante fasiyene wuma len wor waaw le nga gis ko wo mbolo bu mu ñew nga war leena wax yalla wax len lenen waaw koku yow mbolo ma ngay dundé mbolo ma ngay dara jawo waye nak wote kat bi nga xamné yalla rek tax muy wote koku day wo nit ñi rek orienté len objectivement jëmel len ci yalla bañ ci wut ben intérêt motax mu ne len inni lakum rasulun amin man kat ab yonent la bu wuur yalla ma yoni ci yeen put ma tek len ci yonu deug fattaqullaha kon ragal len yalla wa ati'uni te ngeen topuma motax fi hadhihi al-aya nalmahu shay'an jadidan huwa wasafa nuh nafsuhu bil amana wal amanatu sifatun wajibatun li kulli nabiy لأن الشرع الذي يكلف النبي بتبليغه هو أغلى أمانة فلا يتحملها أو ينهض بتبليغها إلا كل صادق أمين من نمو جيسي تي آية بني يوننتي يالا نوح ملالنا بوبام تي كوور تيتم دانو واخني اب يوننت دا وارا بوك تي ملوكانام يي وار تي موم modi mu nek ko wor ko xamne du wor du wuruj buñu demé itam ci suratul nuh borom bi subhanahu wa ta'ala mu fay wax ne di netli nuh ak na mu neké won ak nitam yalla ne inna arsalna nuhan ila qawmihi an anzir qawmaka min qabl an ya'tiyahum adabun alim قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن يعبدوا الله واتقوه وأطيعون كون من نانيو جيس آية بلتي سورة الشعراء أك بيتي سورة النوح دانك بن لن توالو معنى فنرى من سياق الآية آيات الكريمة أن الله قد أمر نوحا أن ينذر قومه ويحذرهم من عذابه فاستجاب نوح لأمر ربه وأعلن في قومه دعوته وأمرهم بعبادة الله وطاعته وتقواه يلنتي يالا نوح عليه السلام دانو واخني كو رافيتون كادولا ناخ يالا دا فا واخ يلنتي بي نيكو ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة معناه وول نيت ني تگلن سي صراط المستقيم وايي nga def ko ci xam xam bu am njariñ ak warate yo xamne yara tegg nako lal ndax lolou da fay tax ñi ngay wo sawar ci deglu la sawar itam ci top lañ leen di digal ñu gis ne itam yoonent yalla nuh ci uslubu wotem ku amon yar la ku amon yermane ci ñamu doon wo len donte sax ñu jubadi lañu dafa amone yermane ci ñoom ci nim doon wax ak ñoom bëgg rek jubug yalla gi dugg ci seen xol motax mu taxawon nek seen docteur batin di len wax fi ñu wara jaar bu mëna jubok seen borom ndax nit ñi yalla yoni won yonent yalla nox dañu toggo ñaawteef bi gëna reuy
mu di bokalé ñawtef bi nga xamné yalla néna duma ko jéggelé mukk man na jéggelé bakkar yépp ba mu dess bakkaru bokalé motax yoonent yalla nuh alquran néna waxna aw nitam ne len jéggulu len sen borom faqultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaykum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara alam taraw kayfa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa wa ja'ala al-qamara fihinna an-nura wa ja'ala ash-shamsa siraja wallahu anbatakum min al-ardi nabata thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja wallahu ja'ala lakum al-arda bisata litasluku minha subulan fijaja yenent yalla nuh alayhi salam waxna aw nitam ne len jeggulu len sen borom ndax yalla ku sawar ci jeegal jaamam la bu ko togné su ngeen jikulo yalla yursilis samaa'a 'alaykum midrara dana tawlo asaman ba dotu len amati bekor ci natangé rek ngeen di nek xamulo ni nit ñi bu fekkonté ni ñi moy ñepp ngi jéggulu bekor du am waaw ndax ñett ñew nañ ci yonenti bi ku ne tawat ko soxla te seeni soxla bokul ki da ñew nekul suñ dekk dafa bekkor dama bëgg nga jox ma ñaan go xamne mom lañuy dekké ndax bekkor bi dañ nataangé ñew yonenti bi ne ko su ngeen démé na ngeen sax ci astaghfirullah te ngeen bari lu ngeen koy def am keneen ku ñew ne ko man dal sama wërseuk dafa yaatuul sama wërseuk yaatuul dama ñak dal bu mu upp ma bëgg nak nga jox ma dog bu may zikar pour sama wërseuk ubbe ko yonent bi ne ko saxal ci astaghfirullah bo ci saxé yalla dana ubbi sa wërseuk motax ñu ne ko sax ci astaghfirullah yalla dana la may wërseuk te itam foko fogé foko fogéwul te itam njaqare bo nek yalla mën na la ko dindir am keneen ku ñew ben jigen iko man kat am dom daf ma te bima seeg legi dal aw ma dom ma bëgg na nga jox ma dok bo xamne suma ko saxo mën na am dom mu ne ko saxal ci astaghfirullah kon de ki astaghfirullah kikoy wax mu deug ci xolam mën nako jural ñetti njariñ bu de wa dekk be koy wax mën na len jural natangé bekor dandu su de ne yow ya kay wax mën na la jural itam ak kom kom ñak dal yu dandu su de ne itam ki nga xamanteni dafa amul dom te bëgg ko bëgg njabot bu saxé ci astaghfirullah yalla mën nako may njabon gu barkel motax yonent yalla nuh itam ne len kon istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara tilim ngeen lol ci bakkar waye jéggulu len yalla yalla ku sawar ci jéggal jaamam la su ngeen ko defé yursilis samaa'a 'alaykum midrara yalla dana len jox natangé wa yumditkum bi amwalin yalla dana len tub alal ju bari wa banina dana len jox itam ay dom yu tekki wa yaj'al lakum jannatin yalla dana len may itam ay tol yu nat wa yaj'al lakum anhara dana len may itam ay dex yu fess del ki jeul waye nga gis ci waxinu yonent yalla nuh mu melni dafa yeureum aw nitam bëgguñu ñu lak ci safara mune malakum la tarjuna lillahi waqara waw lutax magalu len yalla magal goko fegal len bugalu safara waw parce que yalla boko yegulé bo legé mom mu mbugal la waye boko yegé yegg gu nga koy yegg diko magal
moy tax musibam al-akhirah sori la ant yalla nuh ne xol len sen borom fi mu jaar ak yeen ndax mo len sak ba ngeen amul won ndax lu jitu ngeen di ñew ci aduna fu ngeen nekkon yaay kan fo nekkon lu jitu ngay ñew ci aduna ndax ya choisir ñew aduna ba nga ñaké yalla la jël ci ñak indi la ci am ba nga amé itam jappal né tok ndox nga won bu nekkon ci sa ndigu wayjur tok bobu yalla ko sam ndax du tok ndox ma nuyu bu né moy nek nit dedet ba dina tok ma nuyu bu turu sanku yalla sam la nak nga di tok ma nuyu ci sa ndigu baye yalla sam ko bu mu dugg ci sa ruhumu wayjur wu jigen fi qararin makin yalla sam ko fa mu nek tok ndox ba dikki nek lumbu deret mu top lumbu deret ba bam nek suxu yap mu top ko bam nek yah mu def ca yap mure ko ak dar yettal le beut ba nga meuna gis xamelu bulak lu wex xamelu rafet ak lu ñaaw mu beutal la bakkan def ci ay jumtukaay yoy xamé xet gu neex ak gu naqari mu yettal le gemmi xartuñ yi bo bo xifé mëna lek mu duggal ci bëñ pour yi dëgeur ci nga bëgg ko lek mu bax ci sa yaram sa bëñ yi mën ko de nga dëgg ba mu mokk mu duggal ci yow ay poche yo xamanteni sol na ci ay liquide mu di espèce tafit yi nga xamné moy kaas lek gi la ci degeeron yépp noy mëna jaar ci sa prox mu def ci sa yaram ay machine yo xamné la ca bon yépp danañ ko génné la ca bax mu bayiko mu and ak sa dret lolu def ci yow dundu nga am jam mëna doxé say soxla yëneent yalla noox né len sétlu len sen borom bobu xalaat len ci ay mbirëm ndax mo len bind koku ngeen wara jam motax muni waqt khalaqakum bindna len mom yalla atwaran denga étape par étape jël lena sax sen bop waye genn len sen bop ngeen xalaat ci sen environnement xol len asaman ci len tim alam taraw khana jisulen kayfa khalaqallahu nakala yalla binde sab'a samawatin jurom ñaari asaman yi tibaqan ñu di ay étage yu tégalo aw asaman bi ñu tim amna benen bu teggu ci kawm boba amna benen bu teggu ci kawm ba ci asamanu jurom ñaar wax ne ne fofu la baytul ma'mur nek fala ajna nek fala safara nek fala itam sidratul muntaha nek kon sen borom bobu bu ngeen xalaté ci ay kemtanam ak tektali dolem man ngeen ci ami ak ngëm wa ja'ala al-qamara fihi an-nura yalla mo def wer wi di lamp bu nga xamanteni mu ko sanni ci kaw asaman si ngeen ci leerlu wa ja'ala ash-shamsa siraja mu def itam jant bi mu di projecteur bo xamne su takke ajetul ben lamp di tak ndax leram ga dina mudd gox yeb da ngay xol ñaata jant ñoy feñ ci guddigi mu day bi diw yo xamne yalla len bind waye ben jantam bi bu xasse feñ ci beccëg gi mudd na leer yeb lolu itam lu jara xalaat la su ngeen ci xalaate yeen sama nit amana lolu dana def ci yeen ak ngëm xol leen suuf si ngeen nekk di fi dund kan mo bind suuf si ndax da ngeen a fekk ay tubaab yuy defar suuf déedéet waaw borom xam-xam yi li ñuy for yépp ci matériel yàlla rek lañ doon liggéey waaw créé wuñu dara dañu inventé kon wallahu yalla ja'ala lakum molin bindal al ard suuf si bisatan mudi berso yalla mo bind suuf si mudi berso ngeen mën ci dawal seni auto mën ci dawal seni bateau
man ci tabax seeni keur li tasluku pour ngeen man ci so pour ngeen meuna sobu minha ci souf subulan ay yon fi jajan yu yaatu waaw yalla momu len defal lolu su ngeen jamo kenen sant kenen bayiko dana ko nakari lolo tax mu yabal ma lolo tax mu yabal ma ma ñew ci yeen pour di len war kon nga gis ne yonent yalla nox mu ngi don wax wax yu yenu mana ak aw nitam pour convaincre len rek pour ñu mëna téggu ci siratal mustaqim kon fa fi hadhihi al ayat yatadarraju nuh ma'a qawmihi fi wasa'il al iqna' wa yantaqilu bihim min wasilatin ila wasila min ajli al wusul ila shati' an najat wa huwa yunadihim an yatlubu al maghfira min rabbihim al ghaffar li'annahu huwa alladhi yamliku al maghfirata duna ghayrihi ولن تكون المغفرة إلا بتقوى الله وطاعته ثم يبين لهم أن طاعة الله أساس الخير والنعمة من مولى النعم الذي يملك خزائن الرحمة ومفاتيح الرزق ينير انت يالا نوح بغنا او نيتم تيغو سي صراط المستقيم بغنا يتم ني تيريجي ca tefesu mujuga muccuga lolo taxone mu sakku ci ñoom pour ñu baril lu ñuy jéggulu yalla lolo taxone itam mu leen di xëc ci jëma leen ci ragal yalla ak top ko ndax fonduma yiw ak xéewal mu ngi aju ci ragal yalla ak top ko wante position wa keur nuhiy nakala gannaaw bam len woyé jëme len ci siratal mustaqim ak wax yu jekk yi mu wax ñom nakala ñu ko gisé lakinn hadhihi ad-da'wa al-khalisa al-mu'mina lam tajid adhanan wa'iyatan wala quluban mu'mina بل وجدت آذانا صما وقلوبا كالحجارة أو أشد قسوة مني واتقو سلقي يننتي الله نوح دون و أو نتم موم دين جيجو ون أي نبو يو جم ديغلوكو نبو يو خل لوتي أم خل وانت دي نبو يكو دون ديغلو nopp la yu nga xamne gëmuñu yalla ndax dañu teux ci degg lu bax ak yiw xol ya ko warona tatam waw nañu ko mi xeer motax yonenti yalla nuh saxna ci aw nitam diir bu yagg di len wo guddé ak ba ciëk

itam lum lay jox nga bokk ko ak jami te bula xagne nga mu ci sax ci diko sant ñaarelu jikko bi modi an yakuna qalil al qawl maana ñaarelu jikko bi modi nga fexé ba tey salamin new lay wax nga tey salamin ndax imam shafi'i radiyallahu anhu ram waju ko attaqué xolo di ciow rek mune tek ndax daf di borom xam xam di nitu yalla ñepp ne ko da nga ragal mune wallahi ragaluma wante la xamne wax moy ubbi ay ndax neegu ay buntu ba ciabi jikoy ubbi modi wax nete kom nak yalla jam la man jam la bëgg wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hawna wa idha khatabakum al-jahiluna qalu salama kom dama bëgg bokku man imam shafi'i ci ñoñu ñuy tuddé ibadur rahman te yalla tuddu seen jikko wax ni duñu xolo mukk ndax buñu dajé ko xamadi néna ko ko yëkëti lamiñam di xolok ñoom dañ nan ñun jamm lañu xam jamm lañuy woté jamm lañuy dundu way ko nak ne qalu sakatta وقد خصمت قلت لهم إن الكلام لباب الشر مفتاح من ما نجي تيغال ني خامولو ني نوبي صخ صخ لا سي دوف بي نوبي تام ني ني دينيتي لا سي كي رير ليه نجي جيس كليفه غو خامني داي نيك سي مبولو jëmmu ja rafet col ga rafet moom dara ja lool toog wante booba dara nekku ci xamul dara jàngul kooku suñ ko joxee parol ci mbooloo te mu leer ko ne bu waxee dara jàmm manqué ndax amul xam-xam bu mu mën a wax ak nit ñi kooku noppi dignité la ci moom naka noonu itam ki xelam rëcc kooku itam bu noppee rek muy sat ci moom di ko noppi waxuma la sax tëj gi muy tëj buntu ay wante sat la ci dof dignité la ci ki réer fi sumti an ahmaqin aw jahilin sharafun wa fihi aydan li sawni al-irdi islahu dana taxoon yonente bi sala allahu alayhi wa sallam daan wax ni rahimallahu imra'an takallama fa ghanima aw sakata fa salima yalna yalla yërëm jëmm joo xam ne su tijjee gémmiñam di wax rek wax ja day nekk njëriñ lu ñëpp di jëriñoo

téla meñam lutax ndax bëgg na jammi bokkum bëgg na jammi mbokkam bëgg na jammi dëkkandoom té itam nit ki ñett la am bopam dëkkandoom la wala tax yalla ne bu lor sa bop la bar wala dirar say mbokk bu len lor say dëkkando bu len lor kon bu len léré ne bo boyalé sa lamiñ tal musibe ci pinch mi soté sa lamiñ am yermane yalla soko boyalé nak am daanu yalla لولتا سيدي حاج مالسي رضي الله تعالى عنه واخني كيف كو خامني نينتي بيتي لا ون ولسلا نينا سرو دو مانا ييك جيم سي صبرام معنا دو مانا جيغي صبرام كيف كو خامني نينتي بيتي سوري ولا اي مودي بيتي باخون ak picc mu ñuy wax tan ak picc mu ñuy wax siq ak picc mu ñuy wax jamm jog ñeenti picc yi ku mënta mucc ci ñoom sa ruu du mën a jege sa borom picc mu njëkk bi moo di baaxuñ baaxuñ lan la bonle ba tax mu war a naaw moom baaxuñ walis nit ki baaxuñ dafa bari wax te itam wax ju bari musibale ci nit wa qallama najaxa almikthaaru aw uqila lahu itaaru naaw naf wax kat mucce ndax du ñàkk pakk ci lamiñam yonentim sala allahu wasallam ci al isra wal miraj dafa gis nag wu rëy woo xam ne mu ngi génn ci fenêtre bu xat xajul ci fenêtre ba waaye mu ngi buux buux yi pour génn di buux buux yi di buux buux yi ba ne puccet génn yonentim sala allahu wasallam ne jibril waaw nag mii jaar ci fenêtre bu xat bi ba génn lan la ne ko moo di wax génn na ci fenêtre bi waaye munu ca duggaat maanaam kaddu bala génn borom war na ko sàmm xool ko segg ko ndax bu xasee génn jeex na dootu ko mën a dugalaat su ko defee génn ga nag bu juree musiba musiba ba day wey comme kaddu noonu la mel nit ki war na ko segg lu jiitu mu koy génne soo melee ni baaxuñ nag di wax rek di wax rek di wax rek loolu dafay tax sa ruu du mën a yegg ci sa borom ndax dafay am gàllankoor loola tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan wax ne ku yàlla fegal sa lammiñ nga dugal janna ku yàlla fegal sa lammiñ nga dugal janna mu ne képp koo xam ne itam picc mi ñuy wax yow tam dinaaw walis nit ki ndax tan dafa fasiyene wala dunde lu sell tan sobe rek